som ikke mer ilt. Lett hårstande rasslåslittner av skomsynet, tøyre sier ha-ha vi med. Men lett ødel teg og søtja teg fruast og gledast ut her. Lett teg og elska frelsetøyene alt du sier, lov av vår veri Herren. Om så i armer og fatakker, skal Herren tog hoksa om meg. Tog hjelp min og frelsare min. Dråla ikke, god min.

at komme frem. Og i Jesus' navn. Amen. Amen. Lad mig læse ur Matteus kapitel 5. Vers 1. Matteus kapitel 5, vers 1. Ta i han, altså Jesus, nu sa fölkje, foran nyan av fjallet, og ta i han, hei sett seg, kom og lær seg hans herre, til hans herre. Ta let han opp munnen, og lær til teir, og sier, og så er det særligheten ikke ta seg om i det. Sel henne fatuk i anda, tog ryk i himmelrykis terra. Sel de som syrja, tog de skulle være trøsta. Sel henne spekføren, tog de skulle arva gjørerne. Sel de som hunkra og tyste etter rattvisen, tog de skulle være mette. Sel henne miskunnsomme, tog de skulle finna miskunn. Sel henne hjärsta regna till dig skulle sucha god. Sälj till dig som får fri i län till dig skulle kallas bötengods. Sälj till dig som är ätsökt för rättvises skuld till rujt i himmelrujtis ett herre. Sälj hit ta dig spottatikon och söka ätikon och likva allt illtomtikon för mina skuld. Gläis och fäcknest. Til løn tikkara stor i himmelen. Må Herren sikne sitt år. En eldre fisker kom en dag inn svimjande i akvarien her han hittet tveir ærer yngre fisker. Og han sier vi tar yngre fiskerne god morgen. Hvordan er vattnet? Og det er bare yngre fisk, han er der som jeg bor, og at man har løtet her og svommet, så hikker en av de yngre, og på henne yngre, og sier vi igjen, hva er det vattnet for nega? Hva er det vattnet for nega? Poenget i hese søvende er øye einfalt. Og det er det at det som er mengen totalt eisund og åpenlyst for dere, er vi totalt blind for. Og det som er bant fremme for nøsten av dere, og det er omkvarvet som vi beveger dere nå i, så kjører vi det ikke. Og vi lever det etter det, og i resen som vi er ro i, og uten å huske om velja, hvor er vi? Hva er det for omkvar vi lever i? Og jeg være bevisst er det tilbidet vi om til omkvar vi som er lever i og hvordan er lever i til omkvar vi utrolig og medelig av tøkninger med seg for hvordan vi lever akkurat liv sammen som mennesker. Det er det som jeg ikke tar seg om det. Det er det som vi ikke har kattlet samkomna til, som vi ganger frem etter, fra i det av. 25 år gammel, verden brøtt utrolig enn jeg, hese sørste 25 årene. Jeg vet ikke hva, Gud hans hjem. Gud går. Han helder åkken i sin hånd, og han ikke åkken å leve etter sin kattle. Og tog mot katt til samkommene til neste 25 årene fremme etter. Hvor en einstakere åkken er vi da malrattet tilvidet av rom. Legg meg ikke til årene som vi bruker. Malrattet tilvidet av rom. Hvor det? Og hvordan det? Og i tog omkvarvene og det? Jeg vil ha malrattet tilbyder om hver det. Og hvordan det. Og i omkvarvene som jeg lever i. At det omedelige tydninger mye for livet
og hvordan vi lever sammen som mennesker. Og da har vi der spurt hvordan vattnet, som vi er bevisst om hva vattnet vi lever i. Jesus minner oss alt her, og i fjellepratikene, hva det og hvordan vi lever i tog ungkvarne som vi lever i. Og Jesus tar så langt om det i tre verset, og i det første salene, hva han sier at, det ungkvarne som tid, i verleggen om livet i, og skulle agere ut fra rydde hemmerøyges. Hvordan lever vi i hesten heimen om? Men vi vil kattle av Jesus at livet av en annen hatt i hesten heimen om. Vi vil livet i Guds rydde og i hemsens rydde. Vi har finnet andre Guds som vi tenker bostå i oss som har tidsom av Jesus. Og allikevel strøyast vi de holdte. Vi har gjort livene. Guds liv har vi tidsom bostå i oss. Og korsen er drast av det på at det er deilige som holder i oss fattelig. Deilet som vi beveger oss nå i. Og tog er mye kall at vi fylltes ved Jesus og livet hans er liv og hans er år ut i til livet som vi nå lever i hans hjemme. Og at vi kunne se vi oss selv innanfra at livet mer Kristus og deien mer vindringer. Tror jag mitt liv ikke mitt liv hans herre. Samtidig må vi ikke fordøme hendene heimen som vi lever i. Vi må ikke være tryggende folk og si at heimen er forferdelig, og vi hadde dere bare sammen her i en deilig kloppa, og her var det deilig her. Vi må ikke fordøme heimen som vi lever i til god til å sette dere når vi er i hans heimen. Att vara i heimen, kjort om det sker av heimen. Och det är att leva rydde himmelrydges i en heime som är fattlen. Samtidigt som vi suttar till ljota så må vi suttar till omätaliga väkra. Samtidigt som vi suttar väldigt avbjörningar i livet må vi dessutom suttar till fantastiska möjligheterna vi har att tjäna god i sin heime. Samtidigt som vi suttar människor som kanske på nekva matar följer som en byrå i åkra livet må vi omgande glömma att öll människor är skapt och i bylade gods. Och mitt kall i livet är att ösa mitt liv in i dig vid Kristus är enka. Så att här som vi kommer så lär som vi livet tilvida bevisst at hugsa om hvor de og hvor de her som Så leder vi den enke etter av Jesus å være her som vi kommer i livene. Vi må hitta fram, kære samkomma. Ikke henge i forstøyene. Ikke livet i nostalgia. Hitta fram etter. Men vi må hitta fram etter samtidig som vi hitta upp efter och vi hitta in efter och vi hitta ut efter. Det första som jag vill säga i ljusen av hans åren Jesus här är heter, att otillvita om kvarje vid er glöja vid så latt in i att vara det som vi inte är att kalla till. Og vi kløyer inn i et liv for det som neste best i åkere livet. Det god til det som best. Det god ikke her i åkere livet. Så det åkere sammen. Ødle av åkere tilby. Åkere. Og ta det ikke godt, så enda det vi, og da vi hukser om det, at jeg blir i sentrum av min egen liv. Gløy noe i det.
Så jag är ju i kvarier uppleving som är ju i livet. Och tog snöj livet som ser om mig. Och det blir allt om mig. Min samlägge, min tryckläge, min vilja och min reaktion till allt som är om mig blir tog hållig. Och allt som är om mig som inte tänder mig blir en irritation i min liv. Och irriterar sig av allt som är om mig. Og jeg blir en tilbjære av ötlund hus som mitt hold vil hava. Da Jesus ikke er mitt eppel enn ykkur liv. Tilbjære vi penger og ting, materialismen, kommer vi ångkant til å hava nok. Jeg får alltid jeg vil hava meir. Tilbyr vi likhamme og okkara utkjönt, så fer vi alltid at føle okkur veik og ljót. Og ta i alderen berera suttjast. Okkur segir vi med at du er 25 år yngre, eller eldre, efter 25 år siden. Ta vi berera eldast. Orskan berera færa. Så dodger vi 1000 dager for hverje rukko som vi suttja og hvern plett. Til vi har vitt makt, så får vi alltid å føle oss høyt. Og så bruker vi meira makt at roa over ånder. Og vi enda som kyrvislig mennesker. Så er vi det så bensjen for akkurat ekta maktasløys. Til vi har et intellekt. Alt det er at han som skal vite best. Så får vi alltid folk en tablig. Og bensjen for jeg vil oppe det jeg. Av det er jo ikke klok som vi gjev oss nu til er vera. Til vi har vært karrierna, så får vi alltid vera bevust fyre hvordan løtt hun er at missa, og hvordan lattelig anker andre kommer imot sted, og hvordan kjøtt er ikke er sakna over meir. Og til vi har vært popularitet til at okra navn sast, eller mølestander, så vet vi att de stöttar tog så att de andra som ständer framför mitt namn. Och det skapar i mer övund och kappar. Och det här känner inte Jesus av liv. Och det som händer i gärnstiden tar jag allt snurr om med självan är det att är det arbetet möjliga dig att tröttra med arbetet. Irriteres noe av de som er arbeidsamme ved til at de vil ikke det som jeg vil, men en gang. Så Jeremy klarer han fra hjemme, han der inn fra arbeidet, og jeg kommer ihåg som med at det ser jeg, jeg fikk ut av trafikken, akkurat det ringer seg til, og trafikken, han bare føyer øyene kommer mot øtlen bilen som kører for sent til det. Kom in i mitteln och täcka det plåset som jag annars säger alla mer i trafiken och innan tar han nevje mot den som förstår mig i trafiken. Och men jag kör i hem så också om jag har glömt att köpa in till dövran. Det manglar några ting och jag vill nöttra stäcka i handeln och jag färger in i handeln och jag ska häva näka en i hytt med här ständer en kona och hon kör blick på dessa hytten akkurat som jag ska häva och jag är innast inne så också skrubbäv. Du stendte fire mer. Og da jeg endelig kom i køyene, så er køyene så lenge, til at alt skulle jo eisende kjøpe av det, innen vi er hjem. Og jeg sørte ikke anledende av hjemme som stande her, og bygde etter sin fremmefyrre. Og kassadamene som jeg gjør ikke noe kjøtt av. Og kom hjem og gjør døvrene, og alt frustrasjonen for i vår familiene ved Nåttrabor. Og jeg ferdig sånn, frustrerar och vaknar upp morgonen efter dig jag tröktar. Det finns det kvinnor som skulle häva till att annan där
kun det som er den nøglen der samme rese. Det har vært en synd negativ mynd, men jeg råk vi at jeg høyre det er lustig etter det er nøgre ammen i midtelen her. Det vil alt heva der. Og det som grunnen for at jeg sier hatt her er tog at ta og jeg i sentrum av meg selv. Og som gjør det her overbevist at ødron og omme skulle flyte seg for at jeg kan heva det så effektivt og latt som mulig, så blir alt som den omme en irritasjon. For at det konkurrer ikke mer noe kjøtt og noe vel. Hette ikke den løsene som vi er kattlet til, kære brødre og søstre. Vi er kattlet til negvhagre, negvkypre. Malrette tilvida, jeg vet hvor jeg er, hvordan jeg er, her som jeg er. Og tog inn ikke, jeg kommer til det som er veldig ikke sier det. Og det heter tilvida om hvor vi er, og hvordan vi er, her som vi er. Kunne vi til fullner livet og kjære kall. Rydde himmel rydges og i hæsen heime. Andans liv og i hæsen holde. Livet vi vedleggende er av deg og skyna Kristus ut her. Sælen er fjallabrædikan kan man godt säga manifestos tja Jesus är om hur som vi ska leva livet och i rygene som han har kattat honom till. Och rygge himmelrygges är allt det som Gud släpper att nämna vid just en hemma och blir livande. Vi är kattat jag vid att som nämna och ger rygge Guds värlighet här som vi kommer. Bänt åren i kapitel 4 i Jesus frästavar ut i ögemörsen och djävulen frästavar han vid Simon frästingen. Den första är till svänkor. Tacka steinarna och gärna till brej. Och det som djävulen vill häva Jesus är gärna är till att vi är privilegierade av oss. Tack emot oss här att du kan spära vinna till en lötevinning. Att kräva det som du vill här och nu. Inte också om konsekvenser. Men det som holdet vil hava, det som gyrnte vil hava, gyr det beina ved. Og Jesus var natt ved åren. Og den neste frestningen er, vær populærer, leip av tempelen, og det er følt ikke suttje, hvis englene lofta der. Wow! Vær fremurskærende. Og Jesus var hun næsten etter. Og så sier han, djevelen til enda ved han, fader alle makt, som om man ikke har den makt. Jeg styrer og roer over øren, viser sjølven i hodet. Og Jesus sier alt det her fra seg, og det neste som han gjør, og i sinne prater, er å tale en annen budskap, som han sjølver levde og tale i, og til sjelmer. Jeg vil omsett sjelmer sjølver, eller tolke dere litt synder, så jeg sier at de kanskje kunne få et perspektiv på hvordan jeg er utlagt der hvis jeg taler i kjøkken om forrige av dem. La meg lese salen der fire tikkene i min egen omsetning. Sel er det deg som asana sin tørv av gode til deg skulle oppleve Guds kraft. Hatt den første. At innsutja at jeg har bruk for god i min liv. Og tar jeg inn sånn til det, får jeg hans kraft inn mot liv. Særlig er det som er åpen om sin sorg, til det skulle kjenne Guds trøst. Wow. Særlig er det som du er at halde atter, til det skulle arve agavan settene. Til det som spekfører, spekfri en personer som vet at jeg kan godt bruke mine makt nå, eller mine vitene, men jeg holder atter for jeg tjener øren. At du har styrt seg. Vi tror for jeg at Herren skal løne på sin måte. Særlig er det som hungrer etter Guds vilje.
Så de skulle være metta, eller god skal metta de. Særlig de som metta ånder, så det kostet dem å neka. Så god skal gjøre dem til det som dem lønnset etter. Særlig de som har bleid hjørste og regn sinne, så de skulle suttje som god ser. Wow. De får Guds perspektiv til livet. Sjælir de som få semje og fri i læn, så de skulle kjenne Guds elskande fægerhjerte i dette livet. Sjælir de som være ætsøkt for å leve etter Guds vilje, så god vidheimen. Og sjælir de som være spottet, ætsøkt og utspilt for Kristus skuld, glede tikkum til løn tikkara stor i himmelen. Hatta okkara kall. Hatta mitt kall fyrir okkun som samkomma at føre ut i versk og i liv i okkara til næstu 25 årene. Samkomman, løvden, må være steg i hver vi kommer saman, er være mynt å ha til. Hvordan vi skulle liva? Samkomman, løvden, må være steg i hver vi være mynt å at målrata tilvida, at hugsa om hver og hvordan det her som er. Så i bænt av denne sjælen der, sier Jesus, tid og salt i æren der, tid og ljøs heimsins. Vi ør når hun, ta og vi liva sjælen der. Vi automatisk salt? Og vi automatisk ljøs? Folk spør meg først, hvordan kan det være ljøs? Hvordan kan det være salt? Og det som jeg sier, vet jeg, alt du gjør, les sjælen der. Liv der, og du salt, og du ljus. Og i Vilnius, og i Litava, her som jeg arbeider med nå, jeg kommer til å kjenne en prest. Han prester i en gamle kyrkje i gamle bynum i Vilnius. Kyrkjen han tykker at hun skramplar nesten sammen. At under russiske tøyene tar Russland hei tidje Litava i 1940 og at når tyskerne var fannet ut så i 1944 ta høyde der tidje hese kyrkjene og flere ærer og lagt hatter ut der, altså kyrkje bygningen, lagt tver hatter ut denne fantastiske bygningen og brukt kyrkjen der i gamle byer som gømsler til alt mulig som russerne ville gømme. Og hessen her presteren som jeg kommer til å kjenne, han fær hessen her oppgavene at hittje at hessen sank ut kyrkjene, og utkjønden var ikke testbillig. Og potensialet så ikke nægge særlig til. Hva skal man gjøre ved en kyrkje som så utrolig flott innenfor, men tver hatter kommer ut igjen, midt inne i ødlen, og det ser forferdelig ut at han har gått salt og mølt han inn her. God gjør han en visjon. Og sier for at så ikke avbjørnene er, så ser han møvelegene. Han bryr en matstøv i første hatt, som åpen for ødel mennesker, tusen av oss av turister ganger forbi disse mæssene hver dag, særlig gjennom sommermånene. Underhatt gjør de han til konferensjøhøyder og kontorer. Han høvesmæveren i alle landene at leie alfaskei. Så det bjøa vantrykkende folk som kommer inn at lære mer om hvor Jesus er. Det var skai for ungen og hjelp for familien og ungen som strøyes for imseløyven. Reglelige ljøs i bygningene. Og av oss i hatt, her som enden av altartalen som annars bryr fra gulvene og fyrer alle veien opp, lykker seg med undan, og til kyrkjørum, som vi brukte til godstjenester, som vi brukte til konferenser, som vi brukte til låsanskvald og allskjens ting. At være ljøs i landen her som de er. Han sier så som at vi arbeider sammen for å røkke ut til allan byen og alt landet som vi lever i. Og vi
undervisa og ikke falske til å teke personlige til å personlige arbeid at investere mitt liv inn i livet til en person som enda ikke kjenner Jesus vi tror for ei at vi må inn i forhold til henne personen kan jeg slippe at luta mitt liv i Jesus og vi hånden til henne vi tror for ei at de eisene skulle få tosta fra mine salte. Jeg sødde krossen fra mine ljøse. Og så har jeg sett at rydgjegods kan vekse. Det her vattnet som vi dere kattler jeg livet i. Hvordan ser det vattnet ut? Jeg skriver noen ting nye her. Jeg hadde vært kattla i grunn av at fjallepratikene i salene jeg vil kattla i vært eimjuk. Eimjuk menneske. Livet her vil tåsa om å skilja bedre og føle djupere hvor Jesus i okra liv. Og at livet han at Jesus fatuk i okra sjolven Vi avhengig av honom. Og så lass kjenne en ære kraft enn okre ekne. Stråle ut fra okken. Vi det kallar jeg være sårbær. Løyvi har vi opplivet at til verden som vi lever i og i hessen heime at tåret være åpen om okre veikleikar og akkurat pynne i løvene. Og selv om vi ikke får en reaksjon fra øren, og selv om andre rundt om å kunne løyga glede om hvordan vi har det, så får jeg ikke få mer at elska å løyga vel. Og min kære skal ikke være avhengig av hvordan andre behandler meg. Min livsstyr skal være avhengig av hesen at Jesus elsker meg. Og gjør meg syskje å leve mitt liv. Spek før. Livet har vi do at halda atter. Og ikke bare at få min vilje i djøkkenen. Men heldur at leve mine viner, at leve mine samfunn i ånder. At ånder rundt om meg kunne blomstre og leve til at jeg tar seg liv inn i livet i øren. Heldur enn jeg bare hukste om meg selv. Fri søkjande. Løyvi har vi opplevet at misjon okkara at vinna av okkar egne fordommen for mennesken som ikke lykka som vit. Og at akseptera dei og elska dei akkurat som dei Og at gjeras personlig innoveraver i løyvene som mennesken vi tog i fire eia. Fire djevand. Løyvi har folk, Guds folk, halka seg at vi miskunnsom og bia om nøye at arbeida i djøknum saman i djøknum miskillingar og konflikt. Det en pastor av sankum i løyve at vi ser på en annan at det konflikt og det miskillingar mitt nøkken at vi den første som kommer og bier om fyrirskilling at støvna i måter at leva og genga fire djevingar leina som en løvstøyder tja en sekvant. Det var hjertarein. Løvi har vi tåret hitja lunker enn bære i flatna og oppnåkra hjerta fyrir øren. Troar folk. Løvi har vi tryggva at utan tryggva det omövligt at toknast gode. Og vi fotlen alid av han. Tegar vi stiv fyrir stiv frammetter at leva samma vid honom. För det kallar vi en djörv. Sälen är otroliga djörvar. Känna törven runt om oss och peka människan av Jesus som är utan vån i sin hemma. Människan som är förtappt. Aldrig när vi är bänken fyra i våra förhållande i öron är att nämna namnet Jesus och hvilken tydning han har fyra med i min liv. Kosta vad det kostar vill. Og så gjerne jeg være orat. Løyve
har vi tåre å trakke inn i territorium som koster dere noe. Og trykk meg. Det er ferie å koste. Det er ferie å koste. Ultimativt kan det koste deg ditt liv. Men standa av grunnvallen til honom som helder liv og deg i sin hånd. Mennesker kunne ångkant å teke okra sal. Selv om det rena alt annet fra okken, så er salen Jesus her. Og det det som vi livet for. Kjørv og orad, men fyllt av kærlighet til andre mennesker. Så, god morgen. Hvordan er vattnet? Og vi kunne svære, vattnet er klart i det. Eller vi kunne si, vattnet er nok så grukket i det. Men jeg vet hvordan er hva det er for vattnet, eller hva for omkvarer det er i livet og beveger meg i. Og hvordan jeg skal være ute i omkvarer det er beveger meg i. Så, jeg er arbeids. Og i stedet for å irritere sine mine arbeidsfellager, så synes jeg at de reisene her i mest, de løyver som de styrer seg. Som en sier, de eneste folkene som ikke alltid har noen trobeleger, er de som ikke kjenner noen særlig vel. Og da jeg kører av vi hjem til handels, så i stedet for at øsa meg inn i den bilen som kommer ut fyrer meg, heldre hukse om kanskje at det er mulig. Mulig ikke, men mulig er at en pape som skal skunda seg ut av skiastående til sånne hans har finnet skia da han datt, da han klatrer. Og mulig for han bråte seg armen. Og da jeg så stedt jo av i innkjøpshandelen om, og i stedet for at irritere sin kona som setter blikk opp på hitlene her, kanskje også han. Kanskje kan jeg bare innan han har bier for henne. Det kanskje handler om kona. Kanskje, kanskje ikke, men kanskje. Fikk jeg vite i natt at mer henne er utrykker. Men hun skal stadig arbeidsmorgen etter. Og hun er stadig arbeidet som bøtten. Og man stadig får livet henge sammen. Hvis det for at jeg i sentrum og irriterer seg noe annet, da Jesus i sentrum, hukse jeg annerledes. Eller irriterer seg noe som køyene, og henne som kanskje sitter ved disken, og kanskje ikke arbeider noe kjøtt til mye åttående. At hukse om at jeg veis noe sånne ting, jeg synes vi. Og da jeg kommer hjem, og jeg har gjort døvra, og jeg ser meg til bors sammen med min familie, at ikke at tale vrei og slæter inn til alle løy, men at tale løyf inn i familien. Så jeg sa, jeg legger meg nye av kottene om kvalitet, lykker meg ikke hvordan straven der enn til å være, så kan jeg si, her er takk for deg og deg. Han er kanskje ikke vil nemme, men to er som inn, og jeg er to inn. Kanskje vakne opp morgen etter det jeg trøtter, men fae nødja styrke fra honom som reiser meg opp som ørnen av flikva under kjære kraft. Innast inne og i okra sval, og i okra løyvum, innafri öll skuffelser, alla lykasel og alla sorg, ligger en langsel etter at liva fyrir Jesus, og at liva honom nær. Og at hugsa om teg som er lomme, som mennesker som er skapt og bøylade gods, som kunne liva til fullner, enn så jeg sjølver kan liva. Og det som særlig gjør det inntrykk av meg, vi hese kyrkjene i Vilnius, og hese presten som jeg kommer til å kjenne, det at i medstående av nyeste høft, det alt teg som tema, og teg av ordrer, og bjøve velkommen, og stande utenfor kyrkje Porsche og bjøve falskjen. Have a Ødeldown-syndrom.
og bæra brek. Vi lever i en samfunn hvor vi vil se det til som bæra brek og annet til syes, at det ikke er noe eller forskjønnelig. Men her som presten sier, ødel mennesker er skapt og bøylet gods, og skulle suttjast, og skulle littas opp. Så at hese tusentals turister som kom fra bøykirkene, de får et klem fra en person som sender seg her til mot dem. Og de var lett inn i kirkene, og i chatteren her standa de og tar mot dem og ber de, eller genka vidt dem ut til bordet her som de skulle standa, eller sitta, og jeg har et her nægra fyr, og de kommer vi med nyene, og med nyene hever mindre av ratten. Og så var det de nekka dem, for det første du var ikke engst, og for det neste så har jeg som ringt via Tåsa. Så i stedet for jeg skulle forklare, så sier jeg bare hatter. Og så sier jeg de, small, big. Og ja, det er medium, det er akkurat, veist. Og så peker det kanskje å trekke, og det er fantastiske hjerte og smile, og klarer å klemme det, og så tar jeg her bestilt, og så sier jeg, deilig. Og så nemmer de ved akslene om her, og så feirer de, og jeg bor etter ratten. Det er alle mennesker og tøtning. Og da har vi livet sjælen her. Og vi livet de neste 25 årene sammen. Så er min bøn at her fremme, ikke her atter, her fremme, er rotestålen her. Og de som vet alt det, at bare Torsan og Bøyra skal hente av dem innske hjemme om, og hvis Bøyra ikke gjør det, så kommer ungen her. Men jeg vet selv om Torra er ferdig ut til å ta folk som annars ikke kommer ut som de morgen er stedet. Nyen her. Så ødle Gudsbøten kunne komme sammen. Og ikke bare vi som er, eller halv dere kan være, privilegieret. Vi skulle geva ødlom møvelegene at oppleve etter selv er det fatig i andre til å rydde himmelrydges er terra. Hatta kalli er fyrir selv og løyve. Sæla løyve. Og det herren hjelper oss til neste årene at livet så leis. Skulle vi be sammen. Herre Jesus, vi har hatt fina bygningen. Vi har hatt flott tiltøk. Men jeg må si at det er mengen sakne essensen er at vi som speklast og i omkring vil liv og vi. Sakne noen slå av mennesken som vi ikke sutter her. Jeg ber her Jesus om at vi de neste 25 årene tilvida, malratta, også om hver gjerne og hvordan er det her som gjør det? Og også om til den omme, hvordan jeg personlig kan være vidt til at jeg har tid med møvelegene av høyre. At lykke mye hvordan ditt liv er, lykke mye hvordan du har skapt eller skapt. Så er du velkommen her. Og du har elsket Jesus. Og han lytter til høyt. Og innskje fylkes ut her, og gjøk noen tøyt liv. Jeg bygger, og Jesus er navnet, at du høyre mine bøn, og vi som folk, livet, selv og liv. Amen. Herren sikten deg om, og åkken, ødelen.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Utarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Hjertelig velkommen til dette møtet. Så stod det så ikke at høtlen fyllest, og vi hadde et fantastisk møte i kjørskvalget. Og vi har vært i bøn for hese møtene og hese kvalget, og tog i røysene trygg fire tog at god kommer at vi tjokk om atre kvalget. Og vi har jo sett frem til hese vikskiftet, og det var så understandende at vi kunne være samleie om fjøren og samkomner som vi opplevde i kjørskvalget og atre sutt i kvalget. Og det for meg rørende jeg sier at vi så mange og imisk fra imisk og samkommen. Takk for det at de kom. Så et år. Og der har vi et år, eller et år som vi vil døde her i kveld, det fra 1. Mosebok. Og det i kapittel 12, og vers 3. Og det sier, ja, de vi valgsikna til, man valgsikna, og de vi blir ilt for det her, skal banna. Allar tjóver og allar gerarnar skulle få sikning av þær. Eller skjum að þú er, ja, þeir valdsikna þeir manni valdsikna og þeir býi illt fyrir þær, skal þið banna, allar allar gerarnar skulle få sikning av þær. Hvað það og við les om her? Þið að við som tjó valdsikna og Israel. Að við som tjó, okkar land, okkar folk, að við halda fast við að sikna og Israel. Så vi var inne i kjørskvalget, og det som Gordon kommer inn i kvalget, det til hessen avgengren som av dette landet, Israel. Og det at vi her var en levende god at gjøre, og da vi tar som sikning, så det ikke, kan man si, ennast penger eller velstand. Nei, til andalige sikningen, at saler vi har frelst, at vi er folk som stender sammen vid det levende gode, som har utvalgt jødene, som har utvalgt dette landet, at vi er de som bakker opp på dette feltet. At vi, kan man si, ui hese tog, vi dyrver røysakken opp, og tåra standa vi til som Herren kallar hon til, og til å standa sammen vi i Israel. Herre, vi bier for Jesu møte. Takk, Herre Jesus, for at vi såleis kunne valgt sikna. Takk, Herre Jesus, for at du har sett oss stevne i kveld, og vi takker til Herre Jesus, for enda møleggen. Kom vi tunn høyla i anda. Livande gjer året fyrir jokken. Valsikna Gordon og da årsmann hever. A ber okken og kvöld. Sang, framførslo. Takk Jesus fyrir at du, Herre Jesus, tjokken. Amen.
2: Vi færa, jeg synes jeg, en fællagsang har sagt nå, og ta verur at hjärsta og hinn sonen elskar. Og bæra fyrir oss. Vi tekker at røy etter 17 helte versen om hver jeg fjerde som. Nå røyses vi det.

Ja, god kvöld, alt sammen. Ordentlig døyligt å være her sammen med dekken, brødrene og søstrene i herren og kvöld. Vi er så gattes, og vi har finnet noe av hjertet av syndrom, og til Jesus som har skapt det og gjør oss og gjør oss det. Hatt å være en dag av hjertet ligger, en sanger som oss ordentlig kærer, som stedfester etter her, at ja, men hva det vi syndrom, og hva det så viktig å få en bådskap ut til vi heter bådskapen, om frelsene som vi døde av Jesus. There's a road called the Holy Highway. Og Leslie omsett, så kommer, så han om etter at det en vevor nevnt ur høylaver. Her da øyne for bæra var øyemørsk. Her skulle vi kjøtt høyre ljøene fra øyne og fylke og synkjende genga av jeg som veie. Og etter en sanker som skriver ut fra Jesaja 35, og jeg skal lese et vers ur her. Tog at i øyemørsene vattslinder spretta og løtjer i regnum. Sølbrenter øyesandar skulle være at vattenresen og tystande land at kjeld og veie. Her skal være lagt ur vevor, han skal være kattla ur vevren halje. Her skal ikke ljøn være, ikke rådstjør fære om, de suttjast ikke her. Og hånden skulle henne endelåst og genga. Henne utlåst og herrens venta høymater. Vi fakna i koma deg til Sion, grunnt vi evigere glede. Fakna vår og glede tar imot fylja, og borstor flytja sorg og sot.

Så flott å høre så mye flott, god sang. Det var noe av det som fascinerte meg veldig når jeg kom hit første gang på 5 år siden. Utrolig når det gjelder den flotte sang og musikk som dere har her på Færøyene. Og det som også imponerte meg veldig, det var den utrolige fellessangen som er her. Helt utrolig å oppleve. Så dere er velsignet her på Færøyene. Det skal jeg bare love. Det er en utrolig styrke når Guds folk kommer sammen og opplever det fine fellesskapet som vi ser her. Og gledelig er det å få lov til å være sammen med dere. En stakkars kar fra Norge kommer her til Færøyene, så takk for tilliten. Hadde en god venn i Israel, Moshe Bensmulheten. Han satt ofte på mandagene på Beit Norvegia med trekspillet sitt. Og så sier han til meg, Gordon, du må lære hebraisk. Ja, hvorfor det, sa jeg? Jo, sa han, det er det vi skal snakke i himmelen. Ja, sa jeg til ham, men hvordan vet du det, sa jeg, Moshe? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det tar en evighet å lære det. Så en ting kan jeg fortrøste deg med, det er jeg helt sikker på. Det blir ikke færøysk vi skal snakke der. Jeg klarer å lese ganske mye færøysk, men jeg klarer ikke uttalelsen. Den er veldig, veldig spesiell. Under meg, vi har jo vært veldig knyttet opp til familierelatert arbeid, så vi har stelt veldig mye med ektepar og ektepar vikender og konferanser gjennom årene. Jeg husker vi var nygift, og dette er før mobiltelefonens tid. Og så bodde jeg hos, det var Indre Misjon, et sted på Vestlandet i Norge. Et eldre ektepar, de hadde vært lærerpar, begge to. Og de hadde bare hustelefon. Og når du har hustelefon, vet du, så må du spørre pent, kan jeg låne telefonen? Og de hadde det midt i stua, så vi var kommet hjem fra møte, og mannen satt der midt i stua, og jeg spurte om å få ringe hjem til Unni. Vi var jo nygift, og du vet hvordan det er. Og kona, hun var på kjøkkenet og drev og stilte. Og så, vet du, vi klarte jo ikke å unnvære oss og si darling og love you og miss you, og det gikk på engelsk og norsk. Og når jeg var ferdig, så senket han avisen, så sa han, det var mange superlativer, sa han. Og så sier jeg til han, sier ikke du noe godt til kona di? Nei, vi har vært gift nå i over 50 år. Hun vet jeg glad i henne. Ja, men du bør si noe godt til henne. I alle fall ikke når du sitter her, sa han. Så tenkte jeg, nå skal jeg gire på. Så sier jeg til han at du har vært gift i så mange år, jeg er nygift, og du merker jo at vi synes det er godt å oppmuntre hverandre. Og det viktigste er at du lærer å oppmuntre kona di å si noe godt til henne. Og nei, jeg gjør ikke det sånn. Ikke når du er her i alle fall. Og jeg holdt på, så plutselig så tok han mot det seg, så sa han, Anna, sa han, jeg er glad i deg. Og så kommer kona ut fra kjøkkenet, og så kikker hun på meg, og så kikker hun, hva var det du sa, Anders? Jeg er glad i deg. Skal du dø, sa hun til henne. Så du må passe deg at du er flink til å si mye godt til kona di. Det er veldig viktig. Det skal jeg love deg. Så å være raus med ordene, det er en veldig, veldig hemmelighet. Når det gjelder møte og møtene som vi har, så er det viktig at du er klar over at det er forskjell på bibelundervisning og mer vekkende forkynnelse. Jeg kunne godt understrekt og kjørt veldig mye bibelundervisning. Jeg legger vind på denne helgen og forkynner

en del vekkende, sånn at du skal merke det profetiske ord. Det er med å vekke oss i denne tid. Vi skal slå på Bibelen, og jeg har kalt tema når det gjelder det vi skal løfte fram. Hva sier Skriften om denne tid? Og overskriften over møtene, det er jo Israel, profetordet og endetid. Og nå ønsker Jeffrey å ha enda mer spesifikt, men jeg står litt fritt i forhold til det. Så i kveld skal vi komme inn på en del av det som er annonsert, men jeg vil legge fram det som jeg kjenner brenner i hjertet mitt i kveld. Vi slår opp i Matteus evangelium i det 13. kapittel. Matteus evangelium, det 13. kapittel, og vers 34 og 35. Alt dette talte Jesus til folk i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem. For at det skulle bli oppfylt, som er sagt ved profeten, jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil tale om det som har vært skjult, fra verdens grunnvoll ble lagt. Så går vi til 2. Peters brev, i det første kapittel, og i vers 19. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel akte på. Det som er en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og så går vi til Johannes' åpenbaring, det 19. kapittel, og det er jo den siste boka i Bibelen, og så står det slik i vers 10. Johannes' åpenbaring, kapittel 19, vers 10. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg, vokt deg for det. Jeg er din og dine brødres medtjener. De som har Jesu vitnesbyrd skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om din åndsåpenbaring over ordet ditt, at du må få tale til oss, og la den enkelte merke du gjør ordet levende. Ber som din tjener om nåde og visdom. Amen. Når det gjelder Bibelen, så vet du Bibelen er en mektig historisk bok. Men Bibelen er også en mektig profetisk bok. Og da er det viktig å være klar over, når vi leser Bibelen, så er det viktig å skjønne den profetiske siden av Guds ord. Og så stod det her at Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Eller om du vil, profetordets ånd, det er vitnesbyrdet om Jesus. Så når vi løfter fram det profetiske ord, så er det viktig å være klar over, det er Jesus som er selve overlyset for det vi løfter fram. Det er han som skal være midtpunktet, og det er han vi skal være med og løfte fram. Det som er interessant, er det at når det gjelder Bibelens første profeti, den står i 1. Mosebok, i det 3. kapittel og i vers 15. Der har du Bibelens første profeti, og den lyder slik. Fiendskap, sier Gud, setter jeg mellom deg, sier han til slangen, til djevelen og kvinnen. Mellom din ett, sier han til djevelen, og hvem er slangens ett? Det er Antikrist. Og hennes ett, hvem er kvinnens ett? Det er Kristus. Han, altså Kristus, skal knuse ditt hode, sier Gud til slangen, til djevelen. Men du, sier Gud til slangen, skal knuse hans hæl. Det som er interessant, er det at når det gjelder dette og denne profetien, så går det altså 4000 år ifra Gud sier dette og fram til Golgata. 4000 år tok den profetien før den gikk i oppfyllelse. Og når du leser ifra dette kapittel, så vet du, ifra dette punktet, så går det to linjer
gjennom hele Bibelen. Den ene linjen er det vi kaller for Kristuslinjen, med alle forbildene. Den andre linjen, det er den antikristlige linjen, og målet for antikrist har alltid vært å ødelegge for Guds plan. Men det er veldig viktig å være klar over, ifra den profetien ble talt, og til den profetien ble oppfylt, så gikk det 4000 år, som jeg sa, og oppfyllelsen av den profetien, den skjedde der, på det midterste kors, på Golgata-høyden. Den største profetiske hendelse og begivenhet som har skjedd i hele historien, og fått betydning for alle tider, det var når Jesus kom og ble født inn i vår tilværelse, der i Betlehem, i fattigdom, kom han. Og så vet du, hans mål med sitt komme, det var Golgata og forsoningen. Så den største profetiske begivenhet er Jesu komme, hans død og hans herlige oppstandelse. Og derfor vil jeg understreke for deg, det som er viktig i dag å løfte fram, det er ordet om korset. Korset er universets sentrum, og vi blir aldri ferdig med korset. Det er vår seier, det er vår forløsning, det Jesus ropte når han ropte ut, det er fullbrakt. Da var det han sonte all verdens synd og betalte all verdens skyld og brødet. Halleluja. Du som er kommet inn her i kveld, er du klar over at du blir aldri ferdig med korset? Er du klar over at hvert eneste menneske er merket med korset? Jeg hadde en begravelse for noen år siden. Jeg har hatt hundrevis av begravelser. Men jeg hadde en begravelse, og det var en god nabo som vi hadde der vi bodde da. Og denne naboen, han var ingen kristen. Han var ateist på sin hals. Men 14 dager før han døde, ingen trodde at han skulle dø 52 år gammel, så 14 dager før, så var han og hans fru inne hos unna meg og spiste kveldsmat. Og når han satt der og spiste kveldsmat, så vet du, tidligere hadde kommet inn på Israel, så hoppet han på å fly i lufta. Han ble så sint på alt som heter Israel. Men når du har en nabo, så er det din misjonsmark. Og vi holdt på å varme dette ekteparet. Og så sitter vi der denne onsdagskvelden og har kveldsmat. Da var han en moden frukt. Og da hadde vi samtalt så mye. Så den kvelden, når jeg snakket til han, så sa jeg videre, tror du at Jesus døde for all verdens synd? Ja, det gjør jeg, sa han. For du har jo fortalt så mye om det, så jeg tror at han døde for all verdens synd. Jeg tror du at han døde også for dine synder? Ja, selvfølgelig, sa han, hvis han døde for all verdens synd, så døde han vel også for min synd. Ja. Så kikket jeg på han og sa, men da er du frelst. Nei, nå tuller du, sa han. Det er ikke så lett. Så lett er det, sa. Du har bekjent at Jesus døde for all verdens synd. Du har bekjent at han døde for dine synder. Og du har sagt at det tror du på. Og med hjertet tror du, og du er bekjent med munnen. Nå er du frelst. Ja, jeg må jo gjøre noe, sa han. Ja, hva er det du vil gjøre? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg, sa. Nå må du takke. Nå folder vi henne, og så skal jeg be, og så ber du. Jeg har aldri bedt en bønn, sa. Nei, men det er greit. Nå takker jeg først, og så etterpå. Så sier jeg, nå ber du etter meg. Og så siterte jeg en strofe. Takk, Jesus, for at du nå tar imot videre. Takk at ditt blod renser han fra all synd. Og jeg kjørte på, og når vi sa amen, så kikker jeg på han, så sier han, det var merkelig, sa. Ja, hva er det som er så merkelig?
det er noe som er skjedd her inne, sa han. Ja, hva er det som er skjedd der? En fred som jeg aldri trodde gikk an å få. Og det har du fått nå plutselig, sa jeg. Ja, helt. Jeg skjønner det ikke, sa han. Og så omfavner han kona Sissel. Jeg er virkelig glad i det, sa han. Og hun hadde vært søkende før og kom på avstand. Begge to tok imot Jesus. 14 dager etterpå, en lørdag, så går hun ned for å stille frokost. Og når hun kommer opp for å vekke han, sier det klart, så ligger han død i senga, 52 år gammel. Den begravelsen, jeg var på Vestlandet og hadde møte, og så ringte hun, Gordon, Vidar er død. Jeg fikk nesten sjokk, og så sier hun, du må ha begravelsen. Ja, så er det greit. I den begravelsen så var 80% av de som var til stede, og det var en veldig stor begravelse, det var humanetikere og ateister. Etter begravelsen så kommer det en ung herremann fram til meg, og så kikker han på meg og sa han, jeg er humanetiker, og jeg er professor, sa han. Og jeg tenkte, jeg har sikkert sagt noe som kan ha støttet. Og så kikker han på meg og sier han, jeg beundrer dere kristne. Dere kan bringe håp også i en sånn situasjon. Så kikker jeg på han og sier, det er jo leit, sier. Det er dumt at du som er en oppegående mann går rundt og du er merket av Gud, og så tror du ikke på han, sier. Jeg er ingen merker av Gud, sier han. Så kikker han på den flotte dressen. Jo, sier. Øynene, nesa, munnen, danner et kors. Og når du slår ut hendene slik, blir det et enda bedre kors. Du kommer aldri til å få fred før du vender deg til Jesus og tar imot han. Du er merket for evigheten med korset. Så kikker han på meg og sa, sa han. Og så snudde han ryggen. Da hadde jeg fått inn et skikkelig skudd. Og jeg tror han er blitt frelst. Amen. Ord om korset, det er en Guds kraft til frelse. Så den største begivenhet som har skjedd gjennom alle tider, det var Jesu komme, hans lidelse og død. Den nest største begivenheten som Bibelen taler om, det er at Jesus skal komme igjen. Først kommer han som brudgom for å hente sin menighet. Dernest kommer han som frelser og redningsmann for sitt jordiske folk Israel, når han kommer ned til Oljeberget. Men først, som vi skal se litt på i morgen, da kommer han bare ned i lufthimmelen, og vi skal løftes i skyer i et nu. I løpet av en milliontedel sekund, så blir vi borte, og så skal vi møte Jesus. Tenk hvor forsømt dette er i forkynnelsen. Det er den nest største begivenhet som Jesus har lovet og sagt, han skal komme igjen. Og for å forstå dette, så er det viktig at vi må se den profetiske siden i Guds ord, som jeg skal berøre litt nå i kveld. Viktig å være klar over at Bibelen er full av mange tegn, og for 20-30 år siden så var det et og annet tegn som blinket. Et og annet lysglimt som blinket og fortalte. I dag blinker alle de profetiske lyskasterne, og de forteller at vi er inne i høyprofetiske og høydramatiske tider. Og da er spørsmålet, lever vi nå i de siste dager hvor Jesus kommer snart igjen? Da vil jeg si til deg, det store tegnet som du bør gi akt på, det heter Israel. Dette landet som Gud sendte sin sønn til. Dette landet som har betydd så mye for hele verden. Dette landet som betyr så uendelig mye for hele verden. Dette landet er det Gud har utvalgt seg. Og derfor vil jeg si til deg, og jeg liker å sette ting veldig på spissen, og hør hva jeg sier nå. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For staten Israel var ikke gjenopprettet.
Jesus kunne ikke komme inn igjen for 40 år siden. For Jesaja 35 sier, ørken som du har her nede, ørkenen var ikke begynt å blomstre, det er den i dag. Nå skal jeg vekke deg skikkelig. Jesus kunne ikke ha kommet igjen for 10 år siden. Og hvordan kan jeg si det? Utifra hva Jesus sa. Hva var det Jesus sa? Han sa om dette folket, «Det skal hates av alle for mitt navns skyld.» En sånn en verdensomspennende antisemitisme, en sånn en verdensomspennende Israel-hat som det vi er vitne til i dag, har verden aldri, never ever, vært vitne til. Og det er et mektig tegn det vi ser i dag, hva Jesus sa. Dette må skje. Og derfor vil jeg si til deg, jeg tror at vi er inne i de siste dager av de siste dager. Der er ingenting i dag i de profetiske ord som hindrer Jesus fra å komme igjen. Han kan komme nå. Tenk på det du ser. Er staten i Israel oppfyllelse av profetier? Nei, svarer den katolske kirke. Nei, svarer den norske kirke. Nei, svarer mange kristne i dag. Israel har ingenting med det. Men hva er det turistministeren i Israel sier? Ja, sier han, Bibelens profetier, de oppfylles. Og Israel er det store tegnet som vi bør jakte på. Tenk på det. Verdens jødiske befolkning var i 1936 16,6 millioner. I dag er Israels befolkning på verdensnivå litt over 16 millioner. Og når vi da tenker på Gaza, som er i fokus, i 1967 så var det 350 000, og i dag er det tallet 2,1 millioner. Så du skjønner, dette landet har Gud utvalgt, og dette landet har Gud en veldig plan med. Og nå skal jeg ta deg med, skal vi stoppe og lese et par interessante steder. Og i Esekiel, kapittel 36, det vi leser der, kaller vi for Israels gjenreisningskapittel. Og det begynner slik, profeter om Israels fjell og si, hør Herrens ord, dere Israels fjell. Og hva er Israels fjell? Det er det du ser her, nå vet jeg ikke om det skinner igjennom, det er det som heter Judea og Samaria. Du har Jerusalem, Judea og Samaria. Det er det som er Israels fjell. Så sier Herren Herren, fordi fienden ropte ha-ha, hva dere sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Se hvordan Judea og Samaria er delt inn i dag i A, B og C-områdene. Og se hvordan muslimene har overtatt, og de har A- og B-områdene, og Israel, jødene selv, bor i C-områdene. Og så sier de, evige hauger er blitt vår eiendom. Og så sier han i vers 3, fordi, ja fordi de ødelegger og lengter etter å sluke det fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom. Og fra det der kommer på tunger og i lepper, i ondt rykte blant folk, det er jo rett inn, i hva vi opplever i dag. Derfor sier Herren, der Israels fjell, hør ordet fra Herren. Og så gir han de et mektig og gir de rike løfter. Jeg skal ikke lese mer der for tidens skyld. Jeg kunne ha tatt det med og gått igjennom, for det er mange bibeltimer i det kapitlet. Men Israel er jeg ikke bekymret for. Det er det eneste landet i hele Midtøsten som er garantert å overleve. For Jesus selv har sagt han skal komme tilbake og sette føttene på oljeberget, så landet Israel vil ikke gå under. Og for å understreke hvor sikkert det er med Israel, slå opp i Jeremia i det 31. kapittel. Der sier han, Gud sier han, fra vers 35 og 36 og 37.
Gud som satte solen til å lyse om dagen, månen og stjernene som lyser om natten. Og så sier han, hvis disse lover med sola og månen og stjernene, hvis de skulle slukke, at det ble mørkt, de ikke lenger fungerte, da skal Israel også opphøre å være mitt folk. Så vær i dag, tenker Gud, velsigne Færøyene med så fint vær både i går og i dag. Vi syns det trengte litt god varme, vet du, så vi tok det med. Og i dag, i går, når vi har vært ute og gått, så har jeg sagt, prise Gud, når jeg har sett sola skint her over Færøyene. Du står bak dine løfter. Og når månen og stjernene har tittet fram i går kveld, så har jeg sagt, prise Gud, Herre. Du står bak dine løfter til dette folket, og du skal føre retten igjennom til seier. Første gang jeg kom til Israel, det er 42 år siden. Da var jeg 30 år. Så da trenger ikke du sitte og gjette. Jeg er altså 72 år gammel. Så jeg begynner å bli en gammel mann. Så skal du være klar over det som har skjedd på disse 42 årene. For jeg har vært der nede 70 ganger. Med grupper, og jeg har vært med også svært mange ganger. Og i alle de årene som vi har vært nede i Israel, og se hvilken utvikling, når vi ser på fikentreet, som er et bilde på Israels nasjonale liv, ser hvordan det har spirt, og ser hvordan dette folket har vært med, og så er det helt utrolig å være vitne til. Og så skal jeg si deg noe veldig interessant. Du vet, vi skriver i dag år 2025. Mens Israel skriver sin tidsregning 5786. Det er det som Israel opererer med. Men i dag så er Israel, rabbinerne, kommet til en annen tidsregning. Det er mange forskjellige måter å regne ut på. Den gregorianske kalender, den julianske tid, måneder, soler, mayafolkets soler, skudder og så videre. Men rabbinerne i Israel er kommet til at de har mistet 202 år som ikke de har regnet med. Det er 70 år når Israel var i fangenskap i Babel, og så er det altså 132 år med alle de ugudelige kongene etter kong Salomo, altså til sammen 202 år. Og når du legger det til, så kommer du fram til 5988. Altså, da er det bare 12 år igjen til år 6000, altså millennium. Og da er det gått 120 jubelår. Et jubelår er 50 år siden skapelsen. Altså 120 jubelår er gått ifra Gud skapte himmel og jord. Og da står vi foran 12 år før det 7. årtusen begynner. Jeg tror vi er inne på meget interessant, og hvis det stemmer at det er bare 12 år igjen til år 6000, da er vi inne på mye profetisk som jeg skal la ligge for ikke å være for spesifikk. I stedet for å beundre og takke dette folket, har de blitt møtt med fordømmelse, motstand, og mye kunne vi trekke fram. Men jeg nevnte i går, og jeg vil komme også inn på i dag, tenk på den 7. oktober for snart 2 år siden i 2023. Det vil stå som en sorgens og en smertens dag for dette folket, hvor disse 1200 ble massakrert, uskyldige mennesker, fordi de var jøder. Massakrert på en av de mest grusomme måtene. Her var det mødre, her var det små barn, her var det unge, og her var det eldre. Kan vi fatte hvilken lidelse? Og så snakker de om Israel driver med folkemord. Nei, Israel var gjenstand for et folkemord. Og derfor er det viktig at du er klar over det som skjedde den 7. oktober. Denne dagen hadde Iran, Irak, Jemen, Hamas på Gaza, Hezbollah i Libanon og Syria
6 forskjellige hold hadde bestemt at de skulle slå til denne dagen, men så slo Hamas til litt for tidlig denne morgenen, og de andre klarte ikke å samkjøre. Og hadde alle disse slått til på en gang, skal jeg si det hadde blitt et blodbad nede for Israels del. Og så ser vi da at verden skjønner ikke hva Israel har stått i opp igjennom tidene, men jeg vil understreke for oss i kveld, det Israel har stått i 77 år, ifra staten ble gjenopprettet den 14. mai 1948, det har vært en kamp mot den islamske verden. Derfor vil jeg si til deg, Israels kamp i dag blir Vesten, Færøyene, Norge, Europas kamp i morgen. Det bør du legge på hjertet. Så vi lever i veldig interessante tider, og veldig spennende og høydramatiske tider. Mye kunne vi ha løftet fram, og da vil jeg, du skal være klar over når du ser på dette, legg merke til hvordan de siste årene så er 613.000 tatt liv av i Syria. 380.000, det er kommet opp i 400.000 nå, er tatt liv av i Jemen. 240.000 er tatt liv av i Afghanistan. 500.000 er tatt liv av i Sudan. 300.000 er tatt liv av i Irak. Og 62.000 er tatt liv av i Nigeria siste tiden. Og verden bryr seg ikke. Vet du hvorfor det? Det er ingen jøder som er involvert. Ser du dårskapen? Ser du hva Israel står i? Så ingen protester, ingen kritikk, fordi at jødene ikke er involvert. Og så ser du da, lagrene på Gaza, de er sprengfulle. Men det er Israel som får skylda. Og nå skal du høre noe tragisk, hva FN bestemte her for noen måneder siden. FN har en line, en linje, når de skal komme inn på om det er sult og underernæring, så har de en limit på 30. Men når det gjelder Gaza, har de senket den limiten til 15. Og dermed er det klart, da kan de virkelig kritisere Israel, at det må være mye kaotisk på Gaza. Men det er mat nok, som jeg viste i går, der bilene kommer inn, men Hamas stikker av gårde med dem. Hvem var det som startet Gaza-krigen? Det var Hamas. På hvilken side terroristene på Hamas? Hvem er det som holder disse gislene? Det er Hamas. Hvem er det som stjeler maten? Det er Hamas. Hvem er det som ikke vil være med på våpenhvile? Det er Hamas. Hvem er det som media anklager på denne bakgrunnen? Det er Israel. Kan du tenke deg? Og hvis du da ser på neste karte, tenk på de 1400 årene som er gått siden islam kom på banen, så har islam tatt liv av 170 millioner av sine egne. Skjønner du hvilken åndskamp som raser? Og jeg må jo si, når du ser på det kartet der, her ser du den broa som var full av protest i London mot Israel. Men når druserne, 5000 druser, ble tatt liv av denne herren inn i Syria, da var ingen som protesterte. Og en politiker som sitter i Oslo, han sier, NATO burde bombe Israel, sier han. Kan du tenke deg? Derfor ser vi hvordan denne kampen den bare tilspisser seg. I 1967 var det en mektig krig. Den varte i 6 dager, og det var en utrolig krig som overrumplet hele den arabiske verden, spesielt med Syria og Egypt. Og så hadde vi denne berømmelige 12-dagerskrigen som Israel hadde mot Iran. Ingen kan forstå hvilken genistrek begge de to krigene var. Men Herren, han har overblikket. Jeg skal ta fram en annen profet i forbindelse. Det andre tegnet som jeg skal løfte fram litt, handler om
det antikristelige makt- og system. Og da, når vi går til Daniels bok, så finner vi, jeg blir begeistret når jeg leser Daniels bok. For en flott mann, ung mann, innvidd til Gud ifra ungdommen av. En helstøpt, salvet. Og hvordan denne ungdommen stod rakrygget, gikk ikke på kompromiss, var tro mot ordet. Han hadde et utpreget bønneliv, som jeg må si er til etterfølgelse, denne unge, flotte mannen. Når engelen Gabriel skal beskrive Daniel, så sier han i Daniel 9, vers 23, Daniel, høyt elsket av Gud, sier han. Og Esekiel beskriver Daniel i Esekiel 14, vers 14 og 20, så sier han, Daniel, et eksempel på et rettferdig menneske. Daniel fikk mange syner, han fikk mange åpenbaringer, og derfor sier vi Daniels bok, det er verdenshistorie som er skreven på forhånd. Og det interessante med Daniel, når du leser Daniel, det andre kapittel, der får Daniel se dette mektige gudebildet. Og han får se hodet er gull, brystet er sølv, rundt livet så er det kobber, benene er av jern, men føttene er en blanding av jern og leire. Og det som Daniel får se, er disse fire mektige verdensriker. Og når du ser disse fire mektige verdensriker, så vær klar over at disse mektige verdensriker, det babylonske, det medopersiske, det greske og det mektige romerske riket, alle disse fire verdensrikene, de falt og gikk til grunne fordi de løftet feil på Israel. Er du klar over det? Grunnen til at de gikk til grunne, de løftet feil på Israel. Og Daniel, han får se, når du går til det syvende kapittel, så får han se fire spesielle dyr. Han får se det første som hadde løvevinger. Det var likt en løve med ørnevinger. Det er det babylonske. Det andre, det var likt en bjørn. Det reiste seg på den ene siden. Det var det persiske. Altså en del av det som er det iranske riket i dag. Det tredje var lik en leopard. Det hadde fuglevinger på ryggen. Og det var det greske. Og så fikk han se et fjerde dyr som var fryktelig, forferdelig. Og det var overmåte sterkt. Og da han får se dette, så er det viktig å være klar over verdensrikene blir fremstilt som dyr. Og da er det rovdyrmentaliteten på verdensmaktene som kommer fram. Og da er det viktig at du forstår det fjerde rike Daniel fikk se, det var annerledes enn alle de andre dyrene som hadde vært før. Og det at det var annerledes, det betyr at det står for destruktive, nedbrytende krefter som vil prege de siste dager og endens tid. Og dette dyret blir beskrevet. Det var fryktelig, det var forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og det hadde store tenner, det åt og knuste, og det tråkket ned. Og dette riket hadde stor, stor innflytelse. Hør, dette riket var. Men dette riket skal komme igjen, og vi ser dette riket fungere i dag i denne verden. Og da vil jeg understreke for deg, og nå skal jeg vise deg noe. Jeg tror jeg bare viste noen av disse bildene, men jeg skal sette det i perspektiv. Du vet, i fjor hadde vi OL i Frankrike. Tenk at OL begynte med å harselere med nadværen. Da våknet den katolske kirke i Frankrike. Og hva skjedde? OL måtte legge seg flat. De mente det var skikkelig harselas, det som de drev med. Men en ting var åpningsseremonien, for det var mye harselas. Men nå må du følge med. Hva var det som skjedde på avslutningen? På avslutningsseremonien var så tydelig fokus på det fjerde riket
med det destruktive som kom til syne. Hvor mange så OL-avslutningen i fjor? Ja. Og det jeg nå skal vise for deg, er det veldig få som har reagert på. For hva var det de fikk se? De fikk se djevelen, altså Lucifer. Han kom dalende ned som en stjerne. Og det ble sagt at nå er han kommet. Og hvordan øynene skulle være rettet mot ham. Og så gjør han noe. Han tar et flagg og planter i jorda som en proklamasjon. Og hvilke farger er det på det flagget? Det er det israelske. Ser du det? Dette flagget planter ned som en proklamasjon. Og hva skjer videre? Tenk at avslutningsseremonien viser dette. Se hva som skjer videre. Det som skjer, er det at det kommer fram tre personer. Den ene, den falske profet. Den andre, antikrist. Og så ser vi djevelen selv, Lucifer, der i midten. Om ikke det nok, så kommer det fram et nytt bilde av en hodeløs engel som representerer forfølgelsen av de kristne under trengselsperioden. Kan du tenke deg, OL-avslutningen viser et sånn et bibelsk perspektiv av det jeg nå preker for deg i kveld. Og de fleste som så det, har ikke reagert noen verdens ting. Om ikke det nok, så ble det senket ned en ring. Og denne ringen som ble senket ned representerte makt og djevelens Lucifers kongedømme som nå ble etablert. Og så heiser de denne ringen opp for å vise nå er Satans rike komplett over denne vår jord. Og om ikke det nok, så viser de altså de fem verdensdelene vi har over verden. Og så finner du midt i, finner du verdensmappen hvor Israel er lokalisert, og det blinker et lys som gjelder Israel. Og så avsluttes det med at Lucifer blir løftet opp og tilbedt. Og dette kan du lese om i Åpenbaringsboken 13, Åpenbaringsboken 17. Og da vil jeg si til deg i kveld, du må være steinstokkblind. Du må være døv hvis ikke du skjønner hvilke åndsmakter som er i bevegelse. Amen, skulle du ha sagt nå. Du er på vekkelsesmøte. Hør, Europa er i dag klar for antikrist. Europa kaster Gud ut. Europa har invitert Babylon inn. Europa eksponerer satanisk tilbedelse. Europa eksponerer liberal livsstil og etisk forfall. Europa promoterer globalisme. Europa er i dag meget anti-Israel. Jeg skal si vi er inne i høyprofetiske tider. Hvis ikke du blir sjokkert av det du nå hører og ser, da er du iskald og trenger virkelig å søke Herren og be om nåde i kveld. Det er tid å kjenne at Gud vil ruske tak i deg. En av de store vekkelsesforkynnerne i Amerika, det er ingen som har noe vondt å si om denne mannen som gikk hjem til Herren for 5 år siden. Det var Billy Graham. Han ble tett på 100 år. Billy Graham ble spurt når han var 95 år gammel. Så spør de Billy Graham, tror du Jesus kommer snart igjen? Vet du hva Billy Graham sa? Det må han, sa.
Han nevnte ikke Israel. Han nevnte ikke antikrist. Han nevnte ikke krig eller jordskjelv. Han nevnte ikke hunger. Han nevnte ikke store katastrofer. Men han sier, når jeg ser det etiske og moralske forfall i Amerika, i Europa, utover verden, da skjønner jeg hva den profetiske klokke forteller. Vi er inne i en tid hvor vi virkelig forstår, vi er inne i Noas dager, og vi er inne i Lots dager, og Bibelen sier, kom Lots hustru i hu, og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. Og det er jo dette vi står midt oppi, og jeg må si når det gjelder pride, så bærer pride-bevegelsen, de bærer navnet med rette, for pride, det er engelsk, og det betyr stolt og hovmod. Hvilken stolthet og hovmod de legger for dagen. Men det skal du være klar over, at når du leser Daniels bok, hva sier Daniel? For antikrist vil være en av de som virkelig heier på pride og det lovløse. Hva står det i Daniel 11? Guden som hans fedre dyrket, brydde ikke antikrist seg om. Og så står det, heller ikke kvinnens lyst ga antikrist vakt på. Hvem er det antikrist legger sin elsk på? Jo, det er andre mannfolk. Så du skjønner, Bibelen plasserer inn en tid hvor vi ser det fjerde riket som legger det ene etter det andre under seg. Og da er det viktig å være klar over hva Efeserbrevet 6 sier. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Her skal du se bildet av en flott kar. Fantastisk fin mann. Flott kristen. Professor. Han sier Guds folk er en provokasjon mot den moderne ideologiske staten. Og så nevner han, og da vil jeg si til deg, vet du hva jeg gleder meg over? Når jeg ser i dag i Norge, det er en ungdomsvekkelse på gang mange steder i Norge. Ungdom som reiser seg. De vil ha det real, de vil ha det virkelige. De er ikke så opptatt av lys og effekter og røyk og så videre. De vil ha forkynnelse, de vil være med og synge, de søker Gud. Og denne professoren her, han setter ting på plass av Guds folk, Guds menighet, er lyset og saltet som virker mot forråtnelsen. Og da skal jeg gå inn for landing. Jeg hadde mye mer på hjertet, men jeg skal gå inn for landing. Da vil jeg si til deg, se hva du ser der. Daniel fikk se dette mektige bildet. Det var jo fantastisk. Men hva fikk Daniel se? Han fikk se da ble løsnet en liten sten. Og den lille steinen som ble løsnet, den traff det mektige bildet, og det knustes, for føttene ble knust, hjernet knustes, og hele det mektige gudebildet, det ramler sammen. Hvem er denne steinen? Det er Jesus. Han er snublesteinen for Israel. Han er hjørnestenen for menigheten. Han er den knusende sten for det antikristelige system i tiden. Så du skjønner, vi hører til det seirende rike. Jesus får det siste ordet, og han skal føre retten fram til seier. Halleluja, skulle du ha sagt nå. Dere er bare så forsiktig. Men det skulle virkelig ropt, halleluja, for han får det siste ordet. Han har overblikket, og han skal føre retten igjennom til seier, så vi skal la Gog-krigen ligge, og vi går tilbake til dette bildet som jeg er veldig glad i. Det er det midterste kors som blir avgjørende i Midtøsten. Det er det midterste kors som blir avgjørende på Færøyene. Det er det midterste korset som blir avgjørende for hele verden. Og når du vender deg til det som skjedde på det midterste kors, der får du nåde, der får du tilgivelse, der får du hjelp, og der får du hans miskunnhet kommer imot deg. Så dag og time vet vi ikke. Vi har ingen garanti. Han kan komme i kveld,
Og derfor vil jeg si til deg, er du reiseklar? Er du klar til å løftes med den dagen Jesus kommer igjen? Herre, vi roper til deg. Si nåde til oss. Forbarm deg over oss, Herre. Vi kjenner nød når det gjelder verdenssituasjonen, men du har overblikket. Vi ser når synden blir fullmoden, så føder den død. Og vi kjenner nød, Herre, også for Færøyene. For du har et ønske, og du har et mål for Færøyene, at alle mennesker skal bli frelst. Hjelp oss, Herre, at ditt ønske og dine mål for disse øyene må bli våre mål. At du vil gå på hjertebesøk, Herre. Tale til mennesker. Derfor ber jeg i kveld for de som er kommet inn og har lyttet til ordet, at de må gi nåde og respons, Herre, de som enda ikke har søkt deg. Og jeg ber, Herre, for de som har kommet inn i likegyldighet og sløvhet, at denne kvelden i kveld blir et vendepunkt, både de søker deg og roper om nåde. Si nåde til oss, Herre. Si nåde til oss. Vi kjenner inderlig nød, Herre, for bønnebarna som enda ikke er kommet. Vi kjenner nød for de frafallene. Vi kjenner nød for hjemmesitterne. Det er bare du som kan røre. Og vi vet dagen kommer, og du skal ryste nasjon etter nasjon. Og derfor ber vi, la de få oppleve at de blir rystet av din nåde og vender seg til deg. Amen. Vil musikkvenner komme fram? Og sangerne. Nå som vi skal gå inn i avslutningsminuttene, så er det viktig at du er klar over. Jeg har som pastor gjennom mange år viet mange ektepar. Og det er like flott hver gang å være med når vi har brudevielse. Men når vi står der og jeg spør først mannen, vil du ha hun som ved din side står? Så svarer han ja. Vil du elske og ære henne i gode og onde dager? Og han svarer ja. Men så spør jeg bruden. Og når hun også svarer ja, så kan jeg erklære de for rett ekte folk å være. Hør, Gud svarte ja i det Jesus gjorde på Golgata kors. Han venter på ditt ja. Og når du svarer ja, så blir det kontakt med himmelen. En ny ånd flytter inn. Et nytt liv fødes her inne. Tenk hva du er velkommen til. Må Gud velsigne deg. Nå skal vi først synge tre kor. Og vi skal synge det på norsk. For det er så enkelt. Det ene er halleluja. Det andre er Jesus lever. Og det tredje er Jesus kommer. Og nå reiser vi oss opp. Og du som er søker Jesus i kveld, kan stille deg frem her. Du kan gå inn i bønnerommet der. Det er veiledere som vil være med og betjene deg. Men du har en gyllen anledning. Ikke la denne anledningen gå deg forbi. Kom nå og søk Jesus i denne kveldstunden. Halleluja først. Gedur.

0: Ich kjenner Den hellige ånd, den er her. Den hellige ånds atmosfære er over hele dette flotte møtelokalet i denne kveldsstund. Og du står med oss, og nå skal jeg gjøre noe som jeg sjelden gjør, men jeg skal gjøre det i kveld, for jeg er minnet om det. Du står her, og du er plager til kroppen din. Hør, der er legedom ved Jesus sår og vunder. Nå skal jeg be en bønn, og du legger hånda på det syke stedet ditt. Du står her med angina. Du står her med ryggsmerter. Du står her med urolige ben. Du står her med fibro. Og jeg kunne ha nevnt mange ting som nå kommer opp som Herren ber meg. Jeg skal bare stoppe der. Herren vet også om din øresus og så videre. Hør, nå legger du hånda på det syke sted. Og så er Jesus der hos deg. Og så ber vi. Og nå ber jeg, og så er du med og sukker med. Herre, du ser imellom oss, er det mange syke, plagede og lidende. Du hadde et hjerte for de syke. Du hadde et hjerte for de som hadde lidelser og plager. Ja, det var bare du som helbredet all sykdom, står det. Det var ingenting som var umulig for deg. Men nå bare ber vi for de som er plaget og har sykdommer og plager de sliter med. Legg dine naglemerkede hender på de, Herre. La de få kjenne deg utgå en kraft ifra deg til legedom og forløsning. La de få merke, Herre, at det er du alene som gjør undere. Det er ingen andre, men det er du som gjør det. Og du er hos noen nå som har hjerteflimmer. Du er hos noen nå som sliter med angina. Du er hos de som er plaget nå og kjenner ryggen verker, men du vil røre ved lidelser og plager i denne stund. Ved dine sår er det legedom. Kom du nær, Herre, og herliggjør ditt navn, og vi skal gi deg æren, for det er du som tilkommer den. Amen. Amen. Skal du holde fast ved, Herre, ved dine sår? Nå synger våre venner, og så står vi litt til i bønn, og så går du ut, og så blir du med inn i bønnerommet. Gud velsigne deg. Jesus er her, og han kaller på oss i denne kveldsstund.
1: Ja, så synes jeg vi kom.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Biblian. I nødt testamentet og i biblene å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene å skriva av fyra imisk om personen til fyra imiskar bølger. Matteusar evangelium skriva særlig til jøder. Da legger dette at Jesus Messias og viser til nekv profeti i gamla testamentet. Matteusar evangelium særlig kjent for fjalla pratikuna og Jesus om rujtje himmelrujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsyna, om sjønsbøyene. Matteus kapittel 20, fra vers 8 til 23. Jesus sender ut hinner 12 apostlene. Han kattler nå hinner 12 lærsvannene sine til sønn, og gav dem av valgt i hver øren og Anton at rekket tar ut, og at grua kvølge sjuk og kvønn vøyklegge. Hette er å nøvn henne 12 apostle. Fyster Simon, som kalles Peter, og Andreas, brorhansere. Jakob, sønner Zebedeus, og Johannes, brorhansere. Filip og Bartholomeus. Thomas og Matteus, tottlere. Jakob, sønner Alfeus, og Lebeus, som øsne har i navnet Thaddeus. Simon, kananere, og Judas Iskariot. Han og Svoikan. Hesar 12 sende Jesus ut og beitøymon. Tætje ikkje løgina ut til høytningarne, og færi ikkje inn i nekrambo i samverja. Nei, færi heldur til hinnar bort mist og seier av huset og sjels. Og som tid færas fram skulle dit prædika og sia. Rujtje himmerujtjes kommet ner. Grøy sjuk, vetje opp deg. Rønses bedølsk, rettje ut etlar antar. Tid var finnje til fyrir åndsje, og tid skulle leta til fyrir åndsje. Fae tikkun ikkje gull etlar silver etlar kåpar og beltetikkara. Ikke tasko at færas vi. Ikke tvor kyrstler. Ikke skekvar. Ikke stav. Tøy arbeidsmøveren føysen av verdur. Her som ditt koma inn i boi eller bygd, spyrje etter her hvor ta verdur, og veri tja honom inntil ditt færa av sted hene. Tøy ditt koma inn i hus, så hølse tøy. Ta huset ta verst, så kommer fri og tikkara i vi til. Men ta ikke verst, vende fri og tikkara, atur til tikkara. Om anker ikke teker i mødetikken, og ikke lurtar etter årene tikkere, så fer jeg ut ur tøy huset eller tøy boje, og riste dusti av føtten tikkere. Sannelig sier tikkun, Sodoma og Gomorra-landet skal gengas friere domstegn enn tøy boje. Jeg sender tikkun ut som seg, midt og imellom ulver. Vær tøy klautjer som ormer, og øynfalder som duer. Men vær tikkun fyrir menneskjennom, tøy teifere djeva tikkun opp til domstegler, og hovflandja tikkun i synagogonsynum. Tid skulle være løtter for landshøvdingar og kongar for mine skuld. Tøymon og høytningene til vittnesbor. Ta i tegn og djeva tikkun opp. Sture ta ikkje fire kvosso eller hvert tid skulle tale. Tøy ta skal være tikkun djive, og i sånne stund som tid skulle tale. Ta jo ikkje tid å tale. Nei, ta ante fægstikkara som talar ui tikkun. Brøver skal djeva brøver opp til deia, og fægir badns ut. Og bøtten skulle røysa seg møte for eldron, og volda deg at høre. Tid skulle være hættægir av ødlån fyrir navn som en skuld. Men tann og heldur ut, inntil endan, skal være frelstur. Ta i tegn og lytja ektir tikkun og i øynombuji, så flytje til en annan. Tøy sanneliga sige tikkun. Tid skulle ikkje være lytner vi bujir og sjøls, og en menneskesåneren kjemur. Matteus kapittel 20, fyrre helt. Matteus kapittel 20, fra vers 24 til 24.

0: Jesus sender ut sine 12 apostlene, og til framholdt. Læresvøyneren ikke iver mosteresøynen, og heldur tjeneren iver herresøynen. Det læresvøynen og nøy mykje, at han verer som mosterehansere. Og det tjeneren og nøy mykje, at han verer som herrehansere. Her var det kallet husbøntan på Elsebol, hvor så mykje møyre tar ikke husfølkansere. Tid må du ikke rias til, så er ikke dult som skal ikke være åpenbæret, og ikke langt som skal ikke være kunnigt. Det som jeg sier til ikon og myrkene, taler til å gi oss noen. Og det som til ikon vil lytte og gjøre, prøver ikke det oppi at hette noen. Og øktes ikke for tøymen og drepe like med, men få ikke drepe salene. Nå øktes helter han som kan få komme begesval og like med og i helvede. Være ikke tvær spor hver selter for en småpenning, og hver sin tørre fedler til gjerer, uten fjerde tikkere av hvil. Og tikkene å enta alle hårene og høttene talt. Være du ikke radder. Tid å møyre verter enn mennesker spørver. Hvert han som du kjennes vi med for mennesken, han skal også ikke kjennes vi for fjermøynen som i himmelen. Men han du avnokter med for mennesken, skal også ikke avnokter for fjermøynen som i himmelen. Hoks ikke at jeg kommet vi frie til gjerer. Ikke kommet vi frie, men vi svører. Du kommet at bolde avsemmer mellom mann og fjermøynsere, mellom døtter og mor henne, mellom sonarkone og vermor henne. Husfolkmannsen skal være fortjentere hans. Tannu elsker feir eller mor, mer enn meg, meg ikke verdur. Tannu elsker son eller døtter mer enn meg, meg ikke verdur. Tannu teker ikke krossun og fylker mer etter, meg ikke verdur. Tannu bjerger løvesunnen skal missa det, og tannu misser løvesut for munnens skuld skal bjerge det. Tann som teker imod tikkun, teker imod mer. Tann som teker imod mer, teker imod i hånden som sender meg. Tann som teker imod profete, tog han profeter, skal få somolønn som profeter. Tann som teker imod i øynene rattvisen, tog han en rattviser, skal få somolønn som en rattviser. Tann er djevor øynene av hessens mavo, best bikar av kalt om vatten i at rekka, tog han lærsvøyner, sannelig sier tikkun. Han skal altså ikke missa lønnsynet. Matteus kapittel 20, 17 helt. Matteus kapittel 11. Jesus vittner om seg og Johannes døybæra. Refsar fæltje fyrir vantrykv. Prusar frelser rai i fjæresjons. Og bøyer hinn og løyande til søyn. Ta så Jesus var livor at djeva hinnom 12 lærsvøyna søgnen hese bå, får han hene ut at læra og pratika i bojontorre. Ta nu Johannes i fengahusen fratti om verskrist, sendte han bå vid lærsvøyna søgnen og lett sia vi han. Erst hod han og kjemur, etla skulle vi vant en annan. Jesus var i tøymon. Færi og sier Johannes i fratøy som ditt høyra og sutja. Blind sutja og lemen genka, spedalsk vera rønsa, og deiv høyra. Dei rysa opp, og evangeliet vil boa fatakon. Og sælur han, og ikkje tekur sær illt av mer. Tegnet hår fyrir av sted, tåg Jesus at tala til fölkje om Johannes. Kvært fyrir tid ut i øymarsna at sutja. Rør og svartjar fyrir vindunum. Etla kvært fyrir ut at sutja. Mann og fynum klævun. Tår som genga fynt klatter. Og kongahøtlunum. Etla kvært fyrir ut at sutja. Profet, ja, sier jeg dikken, og mer enn profet. Toi han han og skriver jeg om. Jeg sender båbyra min undan til. Han skal gjøre til vetoen til røyer. Sannelig, sier jeg dikken. Større enn Johannes døybære, ønsken stigen fram, mellom torra og føtter og kvinna. Men hinn minste og rydde himmelrydges, større enn han. Men fra døven Johannes døybære, inntil nå, ved å rydde himmelrydges tidsje vi valgte. Vi at nøyde av valgt skriver menta til søgn. Til alle profeterne og loven heva profetera, lykka til Johannes. Og vilja til takka vitui, han Elias og koma skal. Tan i øyre hevor at høyra vi, han høyre. Men kvart skal det lykna hesa at vi? Hon lykkes bøtnen og sitte av torknen og råpa til underbøtten. Vi blåste av fløyte for tikkun, og tid dansa vi ikke. vi som går sorgar sjönger, och tid gråter du inte. Då Johannes kom, han kvörste åt ett ladrack, och de säger, han är ett land anta. Människasonen kom, han äter och dräcker, och de säger, hick, åtare och vinsvölker, vinn med vårt hotlare och syndare. Två, vissdomen är rättvistgörder av bötnadsynen. Ta föran att räffsa bojerna, här flest och kraftar ger hansare vår gjörder. Tvitar har du inte vänt vi. Vojter korasin. Vojter betsajda. Tvivar och kraftar gärna som gjördar i rojtikon. Gjördar i tojros och siton. Hade då längt så gärna vänt vi i sätsi och ösko. Tå i sige tikon. Tojros och siton ska gängas friare domstein än tikon. Och tå kaperna om. Och i uppers lytter till himmels. Och i dig är rojtje ska du stöjtas nyer. Tvivar och kraftar gärna som gjördar i rojter. Gjördar i sådoma. Hei te stegi til henda det. Tau i sige tikkun. Sotum av landet skal gengas friare domstein enn ter. Og torre tui tauk Jesus til åra og sige. E pruise ter feir, herre himmas og gjerer. At hu hefur dult heita fyrir vuisun og klaukun og oppenbera eumyndi om te. Ja feir, tui så luka i ter at vera skuld. Alt lite mer oppi hendur av feir munun. Ongen kjenner sonen utan feiren. Oi heldur kjenner nekar fjæren utan soneren, og han og soneren vil oppenbere han. Kom her til mun, öll tid og strevast, og heva tungt at bere. Jeg skal djeva tikkun kvila. Tætje åk mot av tikkun, og lære av mer, tog eres bækfører og eimjogur av hjärsta. Så skulle ditt finna salom tikkara kvila, tog åk mot gagnligt, og bire mun løtt. Matteus kapitel 11. Matteus kapitel 12. Fra vers 8 til 21. Lærsvøynerne slutter øks sabbat. Jesus grøyer mann vi visner i hånd, og øsner mange ånder. Om tatuina tjekk Jesus tjøknen ekor sabbat, og lærsvøyner hans av vår svenger, og før jeg slutter øks og etter. Ta i fariserarna, säger hon till, satt och tar vi igen. Hick lärsvånar tog energera till som inte är löjligt att göra sabbat. Han svärar i tojman. Häva tid inte lise kvart David gjorde till han var svänkor, och tar vi honom våra, kvås han får in i husgods och åt synesbrejene, som inte han har löjlig att äta. Och helt och tar vi honom våra, men prästarna är öjna. Ettla häva tid inte lise i lövande att prästarna är sabbat, vann halka sabbaten i templen och er och tog inte säker. Men i sige tikkun att her är det som större är en temple. Men hötta ditt vita kvad heita er. Jag vill hava misskun och inte offer. Så hötta ditt inte domfällt hör och i säkläser er. Då i människa sonaren är herre sabbatsins. Så får han hene och kom in i synagogotorra. Här var med över och jag ger vissna hånd. Tar spord han nu. Är löjligt att gråa sabbat? Fyr jag tar kunde få åkort att klian fyr. Ta sig en vittor. Om åkort tickare och gör sig, som sabbat detter och ena gröv. Kvör är han som tar ett tecker och igen, och drever han upp ur att. Kvör som enkan mör är nu inte människa än säger. Tog är löjligt att göra väl sabbat. Så säger han vid mannen. Ratt ut hånderna. Han ratt gärna ut. Och hon var sjukskatter som hin. Ta för och fariserar nu ut. Och lötte sig man ram åt honom. Kvås och tar skuld få bort fyr i honom. Men ta Jesus fick ett att vita. För han borste rene. Och mång fyllde honom. Och han grötte till ödl. Men han bejt honom strängliga. Icke att göra han kända. Fyr i att jag skulle gänga ut som tälla er. Vid Esaias profete och säger. Hick tänare mun som I har vi utvalt. Älska I mun som salmun har tackat till. Jag ska låta antamun komma ivran, och han ska kunngöra hötningen om ratt. Han ska inte träta och inte ropa, och ången ska höra malhansare och götenon. Han ska inte såra hitt brottna röre, och inte slötja hitt rugande skäre, intill han över först ratten fram till sigur. Till namn hansare skulle hötningarna sätta vid onsynna. Matteus kapitel 12, fyra helt. Matteus kapitel 12. fra vers 22 til alt trus. Jesus reker ut et land anta og verger seg, taler om tekjen Jonasar og om kvarje og er og nestinger hansere. Nå var øyne sett til å være av et land anta, og som var blinter og stommer, løtter til hansere, og han grøtte igjen, så hun stomme taler jeg og så. Ta stå alt følt seg offer og sier, man da være så at dette er Davids sønneren. Men ta i fariserer når hørte dette, sa du dør. Det er best vi beelsebol, høvdinga hinna ytlo og anta, hesen rekker ut ytlar antar. Men Jesus som visste hva der hoksa og, sier vi tør. Hvert rydje som kommer i strøy ved seg selv, leggs du i øye. Og ønsken bøyer som kommer i strøy ved seg selv, vil du standant. Ønsken hus helter. Om nå Satan rekker ut Satan, er han kommet i strøy ved seg selv. Hvordan vil du rydje hans at ha standant? Rekje er nå ut hinner ytlo og antar vi beelsebol. Vi kvarjon rekka ta sinir tikkara tar ut. Tar skulle tuivra domara tikkara. Men rekki er ut hinar ytlo antar vi anta gods. Er jo rujki gods komi til tikkara. Etla kvoso kan nekkar færa inn i husin sterska og rena ta som han oier utan han fyrst bintur hin sterska. Ta kan han rena husansara. Tannu ikkje er vi mer, er vi møte mer. Og tannu ikkje saunar vi mer, skilir sundur. Tui sigi etikkun. Öll synd og spottan skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar år mot menneskja sinnon, ta skal vera honom fyrirgive. Men ta noi talar mot i høyle andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgive. Kvørst jo i hese tui, etla ui hinne komand. Lætti anna kvørst treje vera godt, og avvøkst tess gauan, etla lætti treje vera ringt, og avvøkst tess ringan. Tui av avvøkstnum kjennes treje. Orma eukom, kvosu kunno tid tala godt, tid som eru under. Tui moren talar til som hjärsta er ofullt av. Gott menneska ber fram gott av hinnom gaua ui ta hever til. Og rikt menneska ber fram önt av hinnom önta ui ta hever til. Men i sige tikkun, at menneskene skulle domstegin, svera fyrir kvörst tömt år til tala. Tui etter årontuinnon skal du vera dømt og rattvøyser, og etter årontuinnon skal du vera dømt og sekur. Ta tøk og nekrar av innom skriftlærdo og fariserar honom til åra og sødde vi igjen. Morsdare, okko nei dømt at se tetsjen fra ter, men han sverar i tøymon. Ønt og øytrykk for at krever tetsjen, men henne skal ikke tetsjen vera givet, utan tetsjen Jonas er profets. Tui ønsu Jonas vær trutjar dier og trutjar nætur, og i budget hevdursins, så skal menneskesåneren være trutjar deier og trutjar nætter og fengje gjerrener. Men ur Nineve skulle stoja fram i dømenon, saman vi hesiat, og dømfettle henne. Tui tør vendu vi, ta Jonas prætika i fyrtøymon. Og hitje, her er mer enn Jonas. Drottningen ur Sorlandet skal ruse opp i dømenon, saman vi hesiat, og dømfettle henne. Tui hon kom fra enda gjerrener, at høyra visdom Salmons. Og hitje, her er mer enn Salomon. Ta inn euron i anten i færen ut ur menneskjennom, gonger han om av vattenløsen støvun, og løyter et kvillo. Men finner han ikkje, ta sier han. Jeg skal færa attur i husmoit som er før i ur. Og ta han kjemur her, ser han at det stendur tømt, og er søpa opprutt. Ta for han hos det, og tekur vissar tjei ærar antar, og i verre er jo enn han sjølvor. Ta i tør så er jo færner inn, for jeg tar byggfant i her. Og hitt sattna tja tui menneska, virur verri enn hitt fyrra. Så skal òsne gengast hesi öntu at. Mian han enn tala i til föltsje, stegu mögur og bröver hansara utanfyr, og vildu tosa vi han. Ön segi nu vi han, mögur tuin og bröver tuin er standa utanfyr og vilja tosa vitte. Men han svera i honom og i ber honom hesi bo. Hvor er mögur mun, og hverjer er og bröver muner? Og han ratti ut håndina i vir lärsvoinarsvinar og segi, hikk, her er mögur mun, og her er og bröver muner. Tui kvört han og gjør vilja fægismun som i himmelig er. Han er bröver og syster og mögur mun. Matteus kapittel 12, 17 helt. Matteus kapittel 13, fra vers 8-23, lyknelsene om samanen. Samma dagen för Jesus från husen och sättest vid vattnet. Ta sauna i snegg folk om han. Tog foran i båt og settes her. Og alt fölkje stod inn i landet. Han tala inn og negv tiltåra i luknelsen. Han sier, «Sa mever for ut at soa». Og i tog han soa i, fall nekka vi i veien, og foglarne kom og ødda opp. Nekka fall og gadda gjør, her det ikke hei negva målt. Ta kom vi til sama opp, vi til at her var ikke djupt. Men ta i solen kom opp, var det av svige, og av tog at det unga rød hei, følna i det. Nekka fall mittlom tårner, og tårnene vokste opp og kødde til. Men nekka fall og gøa gjør, og teper grøye, sumt 100 falta, sumt 60 falta, og sumt 30 falta. Tannu øyre hever, han høyre. Ta kom og lærsvøynerne til landsere, og søtte vi igjen. Hvor taler du til tørre og luknelsen? Han sverre i et tøy, tikkun givet, at kjenne løndermål himmerøkjes røkjes, men tøymon det ikke givet. Tøy hånden i hever skal være givet, så han skal heve iverflå. Men tannu ikke hever, fra hånden skal være tidsje, og snitt jeg ui han hever. Tui talje til torra i luknelsen. Jeg tui at jeg vi suttjant i egen, ikke suttja. Og vi høyrand i øyren, ikke høyre, og helt ur feta. Så la jeg sverur til som Isaias profeterer i, oppfylt av tøymon, da han sier. Vi høyrand i øyren skulle ditt høyre, og tau ikke feta. Og vi suttjant i egen skulle ditt suttja, og tau ikke skilja. Tui hjärsta ui hesson falskje er vår i harsht. Vi øyrenen høyre de tunglige, og ei og synne heva det lett i atter. Fyri at de skulle ikke suttja vi egenen, og høyre vi øyrenen og skilja vi hjertanen. Og venda vi, så jeg kunne grøtt deg. Men sel og ei og tikkere, tog de suttja, og øyre tikkere, tog de høyre, tog sannelige sier i tikkun. Mennesker profeter og rattviser, troa og etter at suttja det som tid suttja, og søv det ikke. Og at høyre det som tid høyre, og hørte det ikke. Så høyre tiden og luknelse om samanen. Ta jeg onker høyre året om røyke, og fætter det ikke. Kjemmer en ønte og røyver bors til som så vær og hjertansere. Hesen til som så vær vid veien. Til som så vær og gadda gjør, han og høyre året, og alt for øyt teker vitt og vi glede. Men han hever ikke råd og ser, og helder ut best av natoi. Ta jeg så trångt og ettsøkt kjemmer for årsens god. Vær han fyrir fatle vid det samme. Det som så vær mellom tårner, tann i høyre året, men tøymelig storan, og svikalige lokkan rygdomsens køver til, så da ungan avvøkst ber. Men det som så vær i gøa gjør, tann i høyre året, og fætar til, og som så ber avvøkst, ein gjevur 100 faltan, ein 60 faltan, og ein 30 faltan. Matteus kapittel 13, fyrre helt. Matteus kapittel 13, fra vers 24 til 8-3. Luknelsene om ildgræse, sinnapskottene, surtodje, skatten, perlene og nøtene, og Jesus være vannverder i Nazaret. Anna luknelse setter han tommen fram. Han sier, «Rujje himmelrujjes at lukna vi mann som så i godt så i veltesøyna, men medan følges svev kom fortjent i hansere og så i ildgræs mellom kvøydene». Og før så borster. Tegn og svei vaks opp og ber grøye, kom øsne i ildgræset til kjønter. Tjener er husbøndens komota og søtte vi igjen. Herre, så er det ikke godt så i veltetøyne. Kvien hever hun ta finnes i ildgræset. Han sverer i tøymen. Te hever hun fortjent i gjørst. Tjener er nere søtte vi igjen. Vil du ta et vitskullfære og sanke deg sammen? Men han sier, nei, til ta kun ditt komme at sluta opp kvøyden av vi. Sæman vi ildgræsnum tæi ditt sankata sæman. Læte bægi veksa sæman til hester. Tæi så ækren skal skjærast, skal esse evit høyre skjære han. Sanche fyrst ildgræse sæman og bindet hau i bonte, til at brenna. Men saunne kvøytina inn i løvamuina. Anna luknelse sette han framfyr dør. Han sæi. Rujje himmerujjes. Lukt sinnapskottene som mævur tåg, og såa je ui veltosuina. Vurst ta minne enn alt anna fria. Men da det vekser opp, det større enn ostene og vi rur tre, så fokler himmelsens koma og bygger røyer i grønnetes. Anna luknelse taler han til tørre. Rujtje himmelrujtjes lukt surtodje som kvinna tog og leie og i tru mal av mjøle. inntil det var surga alt sammalt. Alt hetta tala Jesus og luknelsen til fölkje, og utan luknelse tala han ikke til tåra. Fyri at jeg skulle genga ut som tala vi profetene og sier, «Jeg skal leta opp munnen og luknelsen. Jeg skal bæra fram til han og idult til vår vere, fra til høymeren var grunndaur.» Så let han fölkje fjæra og fjordelhus. Og lærsvåner hans har kommet lansere og søtte. Utlegg og konduktnelse om ildgras i veltene. Han sverer i. Tan og så hitt gåa sage, menneskesåneren. Veltan høymeren. Hitt gåa sage bøtten rujtjesens. Men ildgras bøtten hins enda. Fortjenten og så i det djevelen. Heste ende togjerner. Tøyr og skjere ekeren og engler. Som nå ildgras vil sanka sammen og brent opp, så skal øsene være ta i hentet høy og enda. Menneskesåneren skal sende ut ånglersøyner, og tør skulle sanka sammen og rydde hansere alt det som volder fall, og de som gjør øret. Og tør skulle kaste de i eldsånen. Her skal være gråter og tannagrusl. Ta skulle henne rettvis og skuina som solen og rydde fjærsjøns. Tann i øyre hever, han høyre. Rydde himmerrydges lukt skatte som fjeldorla og gjørende. Med vår fannan og krekva igjen, og av glede om enda skatt, får han oss helt i alt vi han åtte, og kjøpte til han gjørende. Oppator rujtje himmerujtjes, lukte kjøpmannet og løyta i etter vøkron perlen. Ta han jo fann dyra bæra perlen, får han oss helt i alt vi han åtte, og kjøpte henne. Oppator rujtje himmerujtjes, lukte nød som sett verur i kjekven, og saunar fisk av ødlands løven. Ta i hånd så full, dreja dår henne land, og sette seg nyer, og sauna henne gau oppi uiløt, men kasta bort henne vanlig. Så la jeg skal genka ta i togjen i rett enda. Ønglerne skulle føre ut og skilja henne øndo, bort ur henne rattvise, og kasta teg i eldsånen. Her skal være gråter og tannagrusl. Her var ditt fete alt dette. Tør svære av honom, ja. Ta seg han vittår. Tøy kvart skriftlærder som opplærder til rujtje himmerujtjes. Løyker husbønda og teker fram nøyt og gammalt, av tog han hever. Ta Jesus hei sett fram ødlese luknelse, før han av sted hiene. Han kom nå til høymbygdsøyna, og lærte teg og sønna gågotorra, så at teg var offeren og søtto. Kvianne hever han henda visdom, og hvordan kan han gjøre slukker kraftar gjerer? Rett ikke sånne trasmien, øyder ikke møver hansara Maria, og øyder ikke brøver hansara Jakob, Josef, Simon og Judas, og systrar hansara, roter ikke atler her til okkon, kvianne hever han ta alt hetta. Så tog de seg ylt av honom. Men Jesus sier vidt deg, profeter ikke vannverder, utan av sin egna heimsteg, og i sin egna hus. Og han gjør det ikke mengar krafter gjerer her, tog de tro ikke. Matteus kapittel 13, 17 helt. Matteus kapittel 14. Herodes og Johannes døypare. Jesus møtter 5000 menn, gonger av vattnen, og grøyer sjuk. Om hese togjene fratte Herodes fjøringshøvdinge, togjentene om Jesus. Ta seg han vi tjener her skjønner. Hatta Johannes døypare. Han risen opp fra henne deg. Tog virke hese krefter i hånden. Toi Herodes hei tige Johannes og bonde han og sette han i fengehus. Ta komst av Herodias kono Filip, bror hansara. Toi Johannes hei sagt vi han, tu er ikke løyve at heve henne. Og han hei feien vilja drib han, men han rattest falkje. Toi tei hildo han vera profet. Men ta Herodes helt føyengar deres vun, dansa i døtter Herodias fyrtøymon. Og Herodes luktest så vel åana at han vi øye lova i at djevene kvart hon så vel de heva. Og jeg tog at møren er fekkene til det, sier hun da. Gjør meg her høtt Johannes er døybara og fete. Ta vær kongren ytla vi. Men jeg tog at han hei svåre og gestene høtt hårst, beian at han skulle være henne djive. Han sendte som menn søgner av sted, og let Johannes holds høkka og i fengehus nå. Høtt han sara vært av båret fram og fete og djive gjentene, og hun ber møresyn i det. Lærsvenner han sara kom nå og tog og lydje, og gjøre av det. Så gjerne fører og søtte Jesus fra Hesun. Ta Jesus hørte det, fører han i båte bort til henne til øye sted for seg selv. Men ta i følt ikke fikk høyre, fører det til gongo at han nå noen, ur bygden noen. Ta han kom land, så han tog nekk folk her. Hon tykte hjertelige synd ut høymon, og han grøtte til av høymon som sjuk ved oro. Men ta kvalte var kommet, før hun lærer svøyner ned til hansere og søtte. Steget her øye, og ta sønker. Lett folk ikke fære av sted, så de kunne fære bygdene og kjøpe seg med. Jesus sier vi tøyr. Tøymon nøyds ikke at fære av sted. Gjeve tid tøymon at dette. Tøyr svære av ånden. Vi tøyver ikke her, utan fem brei og två fiskar. Men han sier, «Fag i mer til her». Så begge han at folket skulle sette seg ned i græset, og han tok henne fem breiene og fiskarna bor. Hukte opp mot i himmelen og signet. Så breide han breiene og gav lærsvøyne noen til. Og lærsvøynerne gav folket noen til. De øde nå øtl og vore meit. Så gjerne saunet av skjermen avloppet av biten noen. 12 fotlar kurver. Tar som et i høtta var om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vi tar samme nødde han og lærsvøyne skjønner at fære i båten, og fære undan seg i vår ommatte vattnet. Men han lett følte fære. Ta i han er lett følte fære, får han nyan av fjellet fyrer seg sjølven at bya. Og ta i sånt hver våre, hver han er ansamadler. Båten var ta langt og midt ut av vattnet, og var ytla stater av bildsjen, tog andre ord vær. Og i fjord og nåttar vøko, kom nå Jesus tiltåret, gengande av vattnet. Da lærsvannerne så han genga av vattnet, kom rassla av tår, og tår søtte hatt av spøkelse, og røpte av rassla. Men alt fyrir å tale Jesus tiltåret. Han sier, «Vir i horester, til er jeg, øktest ikke». Ta svære i Peter og noen. «Herre, det to? Så sier vi meg at jeg skal komme tiltåret av vattnet». Han sier, «Kom». Ta seg Peter ut av vattnet, og tjekk av vattnet for å komme til Jesus. Men da han sa hitt ringa vekkere, var han rattor. Og da han nå for å søke, røpte han, «Herre, frels meg!» Alt for i øyt rette Jesus ut håndtene, og tog igjen, og han sier vi igjen, «Til troer var ikke, hvor i veis to?» Da jeg tar vår kommer inn etter baten, merker han vinden. Men tar som av baten og vore, fotler ned i fyrene og søtte. «Sannelig, Ersto soner gods. Da jeg tar bare kommer i rom, løttet har Atlante og Genesaret. Da jeg følte seg her av stenen, nå kjente jeg natter, sendte de på alle stenene her av løy, og de kom til hans rav i øtlen hinnom sjuko. Og de bo han om best å slippe at nema vi falten av klæven hans rav, og øtl som nomo vi igjen, vår og grøtt. Matteus kapittel 14. Matteus kapittel 15, fra vers 8-20. Jesus refsar fariserarna för hikl. Ta kom fariserar och skriftlärder ur Jerusalem till Jesus och sötto. Kvui bråta lärsvånar tog när vi tök och hinna gomlo. Tor vaskasar ju inte om händsnar, ta idag för att äta. Han svärar i tojmon. Kvui bråta till tjolver bågods, vi tök och tickare. God gav ju hitta bå. Fejertun og mørtuna, og tann i bannar feir etla mør, skal vi så lea dodja. Men tid sier, tann i sier vi feir etla mør, det som to skulde finnje fra mer til hjelper, lette jeg som tempelgave, ikke bunden at era feirsyn etla mørsyn. Så la oss heva tid gjørst løvgods til åndsjes vi vidtøkken tikkere. Hiklar er tikkere. Bånd profeterer jeg Isaiah som tikkun, ta han sier, «Hetta folk høyrer meg ved vørenom, men hjertet høyre lengt fra mer. De dusker med til åndsjøs. Vi til at de lærer lærdommer, og er om mennesker på. Han kaller noe følelse til sin og sier vi til. Høyre og fete. Ikke til som innfører i munnen, gjør mennesker overrønt. Nei til som utfører av munnen, gjør mennesker overrønt. Ta kom og lærer svønner ned til hans her, og satt over igjen. Vårst til at fariserene tok seg ilt av hans året ut av hårdom. Han sverar ju, kvör planta, och i himmelske fägermån inte hur planta, ska vara rikt upp vid råd. Lätet tar färra, blinder välagerar, er och tar blindan. Och ta i blindor, lager blindan, fattla bajer i grövena. Ta tag Peter till åra och säger vi igen, utlägg åkken att ha lycknelse. Han säger, fäta ösnet hit så lut igen. Skilja tid inte, att allt det som inför i munnen, för i mian, og vil du løtte ut henne naturlige veien. Men det som utfyr av munnen kommer ur hjertanen, og det er det som gjør mennesker overrønt. Tøy ut ur hjertanen kommer ringer hoksene. Manndrap, hår, siløse, stolter, ringer vittnesborer, spottan. Hetta er det som gjør mennesker overrønt. Men at eta vi overvaskan hånden gjør ikke mennesker overrønt. Matteus kapittel 15, Fyrehelt. Matteus kapittel 15, fra vers 21 til 32. Hun kan den nyeska kvinnan, og Jesus grøyer munk og mettar 4000 menn. Jesus førsor hene og kom seg bort til landet ved Tyrus og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hene av løy. Hun røpte, Herre, soner Davids, miskunna mer. Døtter mun virer svart plava av ytlen anta. Men han sverre i henne ikkje år. Ta kom og lærsvannerne til hansara og boan. Slepp her fra henne, til hun råper etter okken. Han sverre i. Jeg ikkje sendur ut til ånder. En hinn bort mist og seier av huset Israels. Men hun kom, falt nyer fyrjonen og seier, Herre, hjelp meg. Ta sverre igjen. Det ikke rett at jeg kan brei badnene og kaste det fyrjoner små og hunder. Men hun seier, det satt herre. Men hinn små og hunder etter jo av målene og fattler nyer av båret herre tørre. Ta sverre Jesus henne. Kvinna, trygg tøyen stor. Ter vere som to vilt. Og døtter henne vergrødt fra som og stund. Jesus før nå borster henne og kom til vattnet i Galilea. Han før nyen av fjallet og settes der. Ta kom nek folk til ansere. De hadde visser lemen, blind, stum, kripler og mange ånder. De løtte deg for føtter ansere, og han grødde deg, så at folk ikke omdreist da de så at stum taler. Kripler var og grødder, lemen jinko, og blind søv, og de prøyser hvor god til Israels. Men Jesus kattler til sin lærersvønnerskjønner og sier, «Mer tidser hjertelige synd i følelsen. De har langt å være her til mer trutter de er, og de har ikke at etter. Og lett at de fjerde fastende fra meg vil jeg ikke, for at de skulle ikke få maktarløse av vennen. Lærersvønnerne satt over igjen, «Kvene skulle vidt her og i øyemørsk få så mange brei, at vi kunne møtte hette negva folk.» Jesus sier vi tør, «Hvor så mange brei hever ditt?» Tør svære av å skje, og så nekker få er småfisker. Ta beien først noen, at jeg skulle sette seg nye av hjørnet. Så tok han henne skje breiene og fiskerne. Takk jeg, og brei teg og fikk lærsvånen. Og lærsvånen er gode først noen. Og teg øde øde og vore om ett. Så gjerne saunet av skjermen er oppe av biten. Skje fotler kurver. De som etter høtta var 4000 menn, omframt kvinner og bøten. Og da han lette følge fjæra, før han i båten, og kom til landet ved Magadan. Matteus kapittel 15, 17 helt. Biblian. Og i Nye Testamentet og i Biblene, er å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av fyra imisk om personen til fyra imiskar bølgar. Matteus er evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger det da at Jesus er Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus er evangelium er særlig kjent for fjallla pratikuna og Jesus er om rujt himmelrujtis, profeti om Jerusalem, temple og atterkommelsøyne om sjønsbøyene.
1: Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Kjei, senest av sånne kvalt. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

Han kom av marskjene. Der løtte krossen av han, fyrir at han skulle bære han at han av Jesus. Stor og skæri av følgjene fyllt i honom, og nekvar kvinner vi vena av seg og gråte om han. Ta vente Jesus her mot et heimon og sier, Døtur Jerusalems, grati ikkje om me, nei, grati om tikkun sjolvar og bøten tikkara. To ideer koma, ta er sagt fyrir at vera, sælar eru hinar ofruktbøru, løyvene og ikkje føttu, og brøstene og ikkje gå at sikva. Ta fyrir at vera sagt vi fjöllene, fattli iver okkom, og vi hedjarnar fjall i okkom. Tui veru gjørst så vi hitt grøna treie, hvordan fyrir ta gengast hinn turra? Eisne tveir ærer, tveir ildkjærar menn, våre leiter ut saman vi honom at vera tyknere av døvun. Ta eit her så våre komner til stegi, og i kallaist skattelen, krossfestu tær han her, og ildkjærar mennen her. Annan høgru megin han, og annan vinstru megin. Men Jesus segi, fægir, fyrirgjev taimon, tær vite ikkje hva tær gjerra. Tær bytto nu glei hans herra mittlundsvun vi lutakaste. Følgje stov og hukti et. Eisjene råherrarne spotta og han og søtto, Onnur hefur han frelst. Frelsi han jo seg sjolvan, han Kristus Guds sin utvalde. Eisjene herrmennene spotta og han. Tær komu og rattu honun etik og søtto, Erstu kongur jødana så frelsti sjolvan? Eisen var iverskrift sett oppi iver honom. Hetta kongur jødana. Annar av ildgjerar mononon, og i hinko her, spotta i han og segi, Erstu ikkje Kristus? Frelsti sjolvan og okkon? Men hin hei et honom og svera i, Öttast heldur ikkje tu god, tu som erst under sama dome, Og vit av røtton, tog vi få atur til og gjerer okkar hev oppå båret, men hesen hever ikke skæft kjørst. Så sier han ved Jesus, Herre, minst til møyen, ta i to kjemur og ro ikke tøynen. Han sverer i honom, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vimmer og i paradøse. Til vær nu om satta tøyman, da vær myrskur om alt landet, Lyka til nudjunda tøyma, til solen myrknei. Forhentjo i templenon skrattnei etter myjune, og Jesus røpte vi herare rødt, fægir, og i hendur tøynar djevi i andamun. Ta i han etter sagt, andaist han. Men ta i husmævren svatja, og i hente, gav han gode dord og segi, sannelige vær hisen mævr rattvøyser. Og alt følgje, så ser man vel komi at suttje hetta, slå seg fyrir brøste og fóra steg etter, ta eit sovu til og i hente. Allir kunningar hansara stóu lengt bostur og sovu hetta, eisjene kvinnunar og i høttu fyllt honum ur Galilea. Nu var mævur i at Josef, han var råharre og var góur og rattvísur mævur. Han hei ikkje samtykt og i rægi og verskjet herra. Han var ur hinnun jødiska bynun Arimathea og han vanta i rujtje gods. Han fór til Pilatus og be om likam Jesusar. Så tók han til han ijur, svæpa i til han funt lunkleie og leie til han gröv, som högt var inn i kletten og som enn ånden hei lijui. Det var tilrægengar dævor og sabbatru narskarist. Kvinnunar og komnar voru vi honum ur Galilea fóru at han og sáu gröfuna og hvordan líkam hans var lagt. Så fóru þeirra steg attur og gjördu til engandi úrstur og salvor. Og sabbatin hildu þeirra sér stillar etter bónum. Lukas 24. kapittel Men fyrsta degin og i vikunni tullja og i lúsingjini komu þær til gröfuna og höttu vissar hinar engandi úrstunar og í þær höttu gjörst til. Og þær funnu steinin velt hann frá gröfuna. Tói þær svo fóri inn í hana, funnu þær ikkje líkam herrans Jesusar.

0: Ta eit her nu ikkje visstu hva her skulle du hokse om hetta, stod ikkje at heimund tver menn og i skynande klævum. Ta er rattust og bokt og anlitt syne mot gjørene. Men ta er søttu vi ta er, kvi leita tid etter hinnun livande middelun hinn deio? Han er ikkje her, han er risen opp. Minnes ta og han tala i tiltikkara, medan han enn var i Galilea, hos han seie, at menneskasonren skulle vera given sintion menneskjen opp i hendur og vera krossfestur og rysa opp atur tria degen. Ta myntus ter år, han sara. Ter fóru nu av steg atur fra grövene og søttu alt hetta fyrir hinun etlovo og fyrir öllun hinun. Ter fóru Maria Magdalena, Johanna og Maria, móður Jakob og hinar kvinnunar vit heimun. Der søttu apostlunum hetta. Men orð herra tektus taimun at vera lest tos. Tær trú taimlik. Men Petur restust og leip út til grøvuna. Og ta ein bukka í sin nýur, so hann antu utan lundklein elli ikki her. Hann fór ta attur til hús og undran um te og í hent heyi. Tvær av taimun fóru sama dei inn til bygd og í at Emmaus og vær trusk stadjur fra Jerusalem. Tar tås av hver vi annan om alt dette og i hent heie. Medan tar nå tås av saman og spurte hver annan, kom Jesus sjolvor til terra og fyltest vid heimen. Men ei og terra våre hilden atter, så tar kjent du han ikkje. Han sier vidt her, hva er det til tås av om hver vi annan, medan det genka? Og tar stå og sorgar fotler. Annar tarra, han et Kleopas, sværa i honom. Stå ensam atler så fremmandur i Jerusalem, at du veist ikkje hva her hever hent til sær dier. Han spurte tar, hva ta? Tar sværa i honom. Ta vi Jesus i Nazaret, som var profetur, mektigur i verskje og åre fyrir gode og ödlun fölkjennom. Og gosu høgusprestanir og råharar okkara hefa givi hann upp til deyadóm og krossfest hann. Vit vóna og at hann vært hann vi skuldi endurlöysu Israel, men tó, og man og allt hetta eru dea tríi deavurinn sýjan hetta hendi. Så hefa eisni nekrar av kvinnun okkara gjörst okkun offarnar. Ter voru tulju i morgun vi gröfuna, og funnu ikkje líka med hans herra. Så kom ut her og søttu at her høttu sé sjón, englar som høttu sagt at han lifir. Nekrir av taimun og vi okkun voru, fóru ta ut til gröfuna og funnu ta så som kvinnunar høttu sagt, men han sá ut her ikkje. Ta segi han vit her, tit luti hugsandi og tregi hjartavu, at sikva öllum tui og i profetanar hefa tala. Otto Kristus ikkje at lui hetta og så færi inn til durd syna. Han byrja i nu fra Moses og fra öllum profetunum og utlegi fyrir taimun ta som i öllum skriftunum vær sagt om han. Nu narska hos tær bygdene og i tær fóru til og han last som han atlei sær langur. Ta nøddu tær han og søttu Vi er tjåkum, tog ta løyre at kvalte og dæveren hattlar. Ta foran inn at vera tjåtheimen. Ta i hans hos til bors vid teimen. Ta kan breie, signaie og breite og gav teimen. Ta vår og eie tarra leten opp, og ta kjento han, men så kvarv han teimen ur sjåen. Ta søtto nu kvør vi annan. Brann ikkje hjärsta og i okkun, ta i han tala vi okkun av venum og let okkun upp skriftenar. Og ta restust i sama tuyma og fóru attur til Jerusalem. Her funnu tær hinar etlov og saunavar og tær og i vit heim og voru. Tær sötu, tær satt at herren er risen upp. Han er sattur av suymene. Ta søttu derfra tui som hent hei av venun, og hvordan han var kjentur av taimun, ta i han breit brei. Men han tar nå tåsa om etta, stå han sjølv og mytte i mittland herra. Og han sier vitt her, frigjør vi det vidtekken. Ta ut av oss her, og ratt oss og hilt oss, at det var anta til så. Men han sier vitt her, hvor reas tid, og hvor kommer Ivi opp og gjørst hun tikkere? Hittje henter munner og føtter munner, at det i sjølvor. Neme vi meg og suttje. Ante hever jo ikke holdt opp en som tidsuttje i hevet. Ta jeg nei sagt hetta, vusti han teimen hentusøynar og føtusøynar. Og ta jeg tar ikkje tro enn, fyrir gleie, og omdravost, seie han vittar, heva ditt okkurs etandi her. Ta gaudar honom stitje av stokton fiskje og nek av honangskøko. Han tok det og ata fyrir eion terra. Og han seie vittar, hetta eru år møyne, som vi taler i vitikken, medan i enn vi tjatikken, er at alt måtte genga ut som skriver om meg og i Moselov, profetunum og Salmonum. Så let han opp vitarra så tar skilt og skriften er. Og han sier vitar, så skriva, at Kristus skulle loja og tria degen rysa opp fra hinnom deio, og at i navn i hans herra omvending og syndafyrirgeving skal vera prætika fyrir öllun folkaslöfun og byrjast og Jerusalem. Tid og vittni hetta. Og jeg sendi yfir tekkun til som fægir mun hefur lofa. Men tid skulle vera i stænum, intill tid vera latnur i kraft av haddene. Så fór han vittheimun ut mot Betania. Han litte nu upp hendursynar og signa i tær. Og ut og han signa i tær, skiltist han fra taimon og var tidsen opp til himmels. Ta tilbå og tær han, og får og attur til Jerusalem ved stårare glede. Og tær var og alltid i templen og prysa av gode.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelien etter Lukas 2.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved første stole fra Djevaren og ved Gavon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomne av flytet til en stol, Gavo og konto akkurat ved bedre banka. Konto nummer 51142 333 2 Takk for stolen.

Og sendisene vi veien, og det klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, Ashei, Kristelig Kringvarp.

Og i sendingen ved veien, i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, Ashei, Kristelig Kringvarp.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrånene i dag klokken 15. Verster Jakob Beck Jensen. Gjester i studioen Ronny Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra sanger, altså jeg hører det ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså hvert er akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Endersendt vil leie kvalitet klokken 20, torsdag klokken 16, og mikkenåttan klokken 1. Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, eller heimasynet shea.fo, og i dag klokken 15.

ikke to god, to som erst under samme dome. Og vit av røtten, tog vi få atter til og gjerer okkar hev oppå båret, men hesen hever ikke skæft kjørst. Så sier han ved Jesus, Herre, minst til møyen, ta i to kjemur og ro ikke tøynen. Han sverer i honom, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vimmer og i paradøse. Det var nu om satta tøyman, da var myskor om alt landet, lykka til nudjunda tøyma, til solen mysknei. Forhentjo i templenon skrattnei etter myjone, og Jesus røpte vi herare rødt, feir, og i hendur tøynar djevi i andamoin. Ta jeg netta i sagt, andaist han. Men ta i husmauren sa te, og i hente, gav han gode dord og seie, sanneliga vær hisen maur rattvøyser. Og alt fölkje, så ser man vær komi at suttje hetta, slå seg fyrir brøste og fara steg attor, ta i te sovo te og i hente. Atler kunningar hansara stod lengt borstor og sovo hetta, eisene kvinnunar og i høttu fyllt honom ur Galilea. Nu var mævor i at Josef, han var råherre og var gåur og rattvøyser mævor. Han hei ikkje samtykt og i røy og verset herre. Han var ur hinnon jødiska bynon Arimathea, og han vanta i røyge gods. Han får til Pilatus og be om likam Jesus her. Så tok han til han ijur, sveipa i til han funnt lønkleie og leie til han grøv, som høgt var inn i kletten, og som enn ønsken heilig joi. Det var tilreiengar dævor, og sabbatru narskaist. Kvinnenar og komnar våre vi honom ur Galilea, fóru at han og sovu grøvuna, og hvordan likam hans er vel lagt. Så fóru tæra steg attur, og gjørte til engandi urster og salvor. Og sabbatin hildu tæra sig stillar etter bónum. Lukas 24. kapittel. Men fyrsta degin og i vikune, tullia og i lusingene, kom ut her til grøvuna og høttu viss her hinnar engandi urstenar og ut her høttu gjørst til. Og ter funna steinen velt han fra grøvuna. Ta i ter så fóri inn og i henne, funnu ter ikkje likam herrans Jesus her. Ta i ter nu ikkje vistu hva ter skuldu hugsa om hetta, stóu tja taimon tvær menn og i skuinande klævum. Ter rattust og boktu andlit syne mot jörene. Men tær søttu vit her, hví leita tid etter hinnun livande midlun hinna deio? Han ikkje her, han risen opp. Minnest her, og han tæla i tiltikkara, medan han enn var i Galilea, hvordan han seie, at menneskasonren skulle vera given sindion menneskjen opp i hentor, og vera krossfestor, og ruise opp atur tria degen. Ta myntus tær år, han sara. Ter fóru nu av steg atur fra grøvene, og søttu alt hetta fyrir hinun etlovo og fyrir öllun hinun. Ter fóru Maria Magdalena, Johanna og Maria, móur Jakob, og hinar kvinnunar vitheimun. Ter søttu apostlunun hetta. Men orðtara tyktus taimun at vera lest tås. Ter trúu taimun ikkje. Men Petur restust, og leip ut til grøvuna, og ta han bukka i sin nýjur, så han ondkje utan lundkleina liggje her. Han får ta attur til hus og i undran om te og i hent hei. Tvær av taimon får du sama det inn til bygd og i et Emmaus, og vær trus stadjur fra Jerusalem. Tar tås av kvör vi annan om alt detta og i hent hei. Medan tar nu tås av saman, og spurte hver annan, kom Jesus sjálfur til tæra og fylltest við tæman. Men ei og tæra voru hildin atter, så tær kjentu han ikkje. Han segir við tær, hvað tær til tosa om hver við annan, mér til genga, og tær stóu sorgarfullur. Annar tæra, hann eit Kleopas, sverar í honum,
Erst du einsam, Adler?

0: Sendingen minnes du Iktus av skronni i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at reflektere i hvor bør en sanger, altså jeg hører ofte, han så reager gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så vil jeg reflektere i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvart akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Endersendt vil leie kvalitet klokken 20, torsdag klokken 16, og mikkenåttan klokken 1. Så lortet her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo, og i dag klokken 15.

Esta es Shay. Shay. Chislet Klingorsp. Vit Hoyrast. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Og sendisene ved veien, og det klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, Ashei, Kristelig Kringvarp.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrånne i dag klokken 15. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Ronny Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og sangen, så han veldig enkel, veldig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, at jeg hører ofte, han er en gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfaldig bådskap.
0: Endersendt vil leie kvalitet klokken 20, torsdag klokken 16, og mikkenåtta klokken 1. Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo, og i dag klokken 15.

Og sendisene ved veien, og i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Kringvarp.

Og i sendingen ved veien, og i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, Ashei, Kristelig Kringvarp.

0: Sendingen Minnes til Iktus av skrunnet i dag klokken 15. Verster Jakob Beck Jensen. Gjester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og sangen, så han veldig enkel, veldig enfaldig sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han så reager over sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en veldig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en veldig enfaldig bådskap.
0: Ender kjent vil leie kvalitet klokken 20, torsdag klokken 16, og mikkenåttan klokken 1. Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo, og i dag klokken 15.

0: Sendingen Minnest til Iktus av skronni i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, altså jeg hører det ofte, han er så gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at han har en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Endersendt vil leger kvalde klokken 20, torsdagen klokken 16, og mikkenåttan klokken 1. Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo, og i dag klokken 15.

Og i sendingen ved veien, og i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, Ashei, Kristelig Kringvarp. Kringvarp.

Vi sender ikke ved veien, og det klokken 13 Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp.

Og i sendingen ved veien, i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, og Daniel Adol Jakobsen. Her, Ashei, Kristelig Kringvarp.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronni i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurtar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at reflektere i hvor en sanger, altså jeg hører det ofte, han så der gaura sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Ender kjent vil leie kvalitet klokken 20, torsdag klokken 16, og mikkenåttan klokken 1. Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo, og i dag klokken 15.

0: Sendingen minnes du Iktus skronni i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runni Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfalter sanger faktisk. Og at det den første sanger som jeg har skrivet, og det nok så skrekalt at reflektere over hvor bør en sanger, altså jeg hører det ofte, han er det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så vil jeg reflektere over til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså kvart akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig bådskap.
0: Endersendt vil leie kvalitet klokken 20, torsdag klokken 16, og mikkenåttan klokken 1. Så lortet her av Shea Kristelig Grinkvarsp, etter heimasynet shea.fo, og i dag klokken 15.

Nu kan vi sende en minnes til Iktus, til Jakob Beck Jensen, som er ikke tilrettes. Gjester i Udorsone er Rune Høygaard. Hette første sending. Sendingen er av skrån fortsatt klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sannes til halvann tøymann, sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Hetta tjej, kristligt kringvarp.

Hetta Shay. Vi fann at enda senda sendisna vi veien, vi Daniel og Tord Jakobsen fra ui der.